cândva. Naibul și mix hit-ul za tvoj dan. Pesmi kihu si poznamo.

šalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana,

za lep spomin, za vse, kar si mi dala. Bilo je lepo in nisva imela kaj zgubiti.

0: Prvi požirek kave, prvi ton jutra, Radio Kranj, vaša prva jutranja družba. Z vami že od pete ure dalje.
1: Dobro jutro, Gorenjska, dobro jutro, Gorenjci in Gorenke. 4 minute čez peto so, Urška Benedik pa se tudi danes na petek 8. maja počasi prebujam z vami. Upam, da imate dober razlog, da ste v petek tako zgodaj že po konci. Če se pa tudi zelo, zelo zgodaj odpravljate od doma, 7 stopinj kaže termometer v tem trenutku v Kranju in okolici, bo pa danes jutraj po nekaterih kotlinah možna megla, čez dan bo nastala tudi spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu bo možna tudi kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature danes od 5 do 11, najvišje dnevne pa od 19 do 23 stopinj. Mi pa se prebujamo skupaj na tale petek, tudi ob odlični glasbi. Billie Jean, Michael Jackson, ste šli že pogledati njegov film oziroma film, ki govori o njegovem življenju v kine in že podira rekorde, ne, obiskanost in seveda tudi finančne rekorde. Michaela pa v filmu odlično odigra njegov nečak. Uživajmo v njegovi

0: Petar Grašo, Sve nas manje ima tu, 13 minut čez peto. Ja, pesem, ki dobro opiše petkovo popovdne tam po drugi uri v službi.
1: Prvi požirek kave, prvi ton jutra, Radio Kranj, vaša prva jutranja družba. Z vami že od pete ure dalje.
0: Ja, in mi smo pri petkovem zgodnjem jutru, 14 minut čez peto je ura. Urška Benedik, se počasi prebujam z vami ob odlični glasbi, ob topli kavi, čaju, tistemu napitku ali tistemu živilu, ki poskrbi, da bo petek takšen, kot mora biti, najprej v službi, potem pa tudi doma, in da seveda smo pripravljeni na vikend, ki tokrat sicer ni podaljšan, ampak dva prosta dneva vseeno zelo pašeta. Mi nadaljujemo tudi naprej z odlično glasbo, še prej pa povabilo. Rokodelski center Škofja Loka vabi v soboto 9. maja na mestni trg v Škofji Loki, ki bo zaživel v duhu celodnevnega dogajanja. Od glasbe, ustvarjalnosti, kulinarike, druženja in otroškega programa do rokodelskega sejma. Gremo pa naprej z odlično glasbo. Dobro jutro.

0: it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Ne čakamo na jutro, mi ga začnemo. Radio Kran. Z vami že od 5 ure dalje.
2: 20 minut čez peto je dobro jutro, Učka Benedik se družim z vami. Radio Kran poslušate in če se v tem trenutku odpravljate od doma, na gorenjskih cestah ni večjih posebnosti, morda le nekaj opozoril. Na gorenjski avtocesti bo danes od 9. ure do 11. maja, predvidoma do 4. ure, zaprt priključek Vodice iz smeri Karavank proti Ljubljani. Cesta Bled, soteska, bo zaprta na Bledu v noči na petek, torej danes med 23. in 6. uro oziroma do 6. ure. Še od petka od 9. ure, torej od danes od 9. ure pa do 20. maja pa bo zaprta cesta z Bilje Vodice pri Zapogah. Niš 80, 22, 55 je tudi v tem zgodnjem petkovem jutru prava telefonska številka, če na poti do cilja, karkoli opazite. Srečno, varno in previdno.

0: Prvi požirak kave. Prvi ton jutra. Radio Kran. Vaša prva jutranja družba. Z vami život pete ure dalje.
1: In točno pol šestih je. Dobro jutro, Gorenska, dobro jutro, Gorenci in Gorenke. Urška Benedik se prebujam z vami na tale petek 8. maja. In mi, pri nas, ne, v Gorenskem jutru in tudi v Gorenskem popodnevu že 2 dneva poteka ena lušna nagradna igra. Podelili pa smo že kar 10 vstopnic. In nadaljujemo tudi danes s tole čudovito nagradno igro. Kaj morate narediti? Ne? Na 60-200-120 pošljete SMS. V SMS-u odgovorite pravilno na zastavljeno vprašanje. Povezano so tesko Vindgar in pa planoto, planino Golica. Tukaj pri nas na Gorenjskem in z narcisami in seveda z vsem dogajanjem tam. Dobite pa lahko 2 vstopnici. Ja, luštan se mamo, lušno je, kar nekaj nagrajencev smo že dobili, pa dejmo se spomenti, kako smo jih razveselili. Danes pa tudi nadaljujemo s to nagradno igro. A se vi radi sprehajate okoli slapov?
2: Tako je.
1: Super, okay.
3: Koga boste vzeli sabo na tale sprehod, prevoz s šatlom, pa na Golico? Pa...
2: Ženo in družino.
4: Ja.
1: Ja, dobar dan.
3: Marta, ki sva vas zmotila?
4: Živja.
1: Kje še enkoli niste bili?
4: Niti na Golici, ko cvetijo, niti v Vindgarju.
3: Glede na to, da še nikoli niste tam bila, ne? Ja. Pa da ste pravilno odgovorili na tole naše vprašanje oziroma še s letnicami in tako prav po šolsko, ne? Jaz predlagam, da pol greste tja čim prej. Zdaj bo šlo to še hitreje, ker ste dobili ravno kar 2 vstopnici.
4: Wow, hvala. A veste, da že stanujem 30 let na Bledu, pa Vindgarja še nisem obiskala.
3: To ste
4: mal
3: pa
4: tudi hramotno.
3: Ena zelo posebna gospa.
4: Ja,
1: in tukaj vstopiva midva. Andreja, čestitke, torej vaši sta 2 vstopnici za to, da greste z Bleda končno v sotesko Vindgarjo, obiščete, uživate, zraven dobite še nahrbtnik presenečenja.
4: Najlepša vam hvala.
3: Kako dolga je soteska Vindgar? A, B ali C?
2: Jaz mislim, da je B 1,6 km.
3: In
1: bravo, čestitke, pravilno mislite, Jure. Ste že bili v soteski Vindgar?
2: Ne, nikoli še nisem bil.
1: No, evo.
3: Pa bo pa en to vrhunski date, lahko temu to rečem, a ne da?
2: No, super.

0: Ne čakamo na jutro. Mi ga začnemo. Radio Kran. Z vami že od 5 ure dalje.
1: In še dobrih 15 manjka do 6. Učka Benedik vam delam družbo na Radiu Kran ob odlični glasbi in pa ob počasnem petkovem jutru, 8. maja danes. Če se v tem trenutku odpravljate od doma, ni večjih posebnosti na naših cestah, nič 80, 22, 55, pa če karkoli opazite. Srečno, varno in previdno in mi nadaljujemo z odlično glasbo naprej.

0: Jutro na Radiu Kran. Pokrovitelj.
1: Razmišljate o novi kuhinji? Zdaj je pravi čas. V salonih pohištva Prevc vas čaka velika akcija kuhin. Do 50% in še dodatnih 10% popusta. Kakovost, dizajn in prilagoditev po vaši meri. Saloni pohištva Prevc. Iz vaše hiše naredimo dom.
2: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj, prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Van Den vas oskrbi.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlans z vami. Po zaostritvi nadzora nad bolniškimi odsotnostmi z lanskim decembrskim interventnim zakonom je v prvih treh mesecih letos število izgubljenih delovnih dni precej upadlo. Po podatkih Zavoda za zdravstveno zavarovanje je javna blagajna prihranila okoli 20 milijonov evrov, delodajalci pa 35 milijonov. Novih sprememb na zavodu ne načrtujejo. Zanimanje za program študentskih oziroma izobraževalnih izmenjav Erasmus Plus v Sloveniji še naprej raste. Lani je v njem sodelovalo več kot 13 tisoč slovenskih udeležencev, kar je skoraj tretjino več kot leto prej. Med najbolj priljubljenimi destinacijami ostajajo Španija, Portugalska in Italija, medtem ko k nam pride največ študentov iz Španije, Francije in Češke. Na vzhodu Slovenije vlada izjemna suša, opozarjajo na Agenciji za okolje. V marcu in aprilu je padla približno polovica običajnih padavin, pretoki rek pa so dosegli zgodovinsko nizke vrednosti. Pridelek žita bo po ocenah strokovnjakov letos manjši za 20 do 30%. Najbolj prizadeto je Pomurje.
4: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
5: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
3: Danes bo oblačno, v hribovitem svetu bo možna tudi kakšna ploha, temperature zjutraj od 5 do 11, čez dan od 19 do 23 stopinj, jutri pa sončno in toplo, tudi v nedeljo bo zjutraj še precej jasno, čez dan pa se bo pooblačilo.
6: V ASP Lesce vas čakajo vrhunska vozila Mercedes. Doživite prestiž, moč in eleganco na enem mestu. Obiščite jih še danes in se zapeljite v prihodnost. ASP Lesce.
7: Lep pozdrav tudi na naše ceste, nič 80, 22, 55, tudi v tem petkovem jutru. Prava telefonska številka, če karkoli opazite, v tem trenutku pa brez večjih posebnosti. Srečno, varno in previdno.
8: Včasih vstaneš z desno nogo, včasih z levo, včasih pa sploh ne vstaneš. Ampak brez skrbi. Urška bo poskrbela, da začnete dan z nasmehom. In Dylan, no, Dylan še vedno lovi prvi vlak za jutro. Dobrodošli v jutranji program z Urško in Dylanom.
7: Dobro jutro.
9: 3 minutke čez 6. petek, ne 8. maj.
7: Delovni teden se počas zaključuje,
9: ja,
7: ne?
9: Končno.
7: Mi to pa tudi danes podeliva. Najmanj dve vstopnici za sotesko Vindgar, za Golico, pa na hrbnik presenečenja. Ja, ja. Poslušalci in poslušalke, ne, če res ne veste, kako lahko sodelujete, kako lahko torej zraven dobite še na hrbnik presenečenja, potem dajte radio mačkem bolj na glas, v nadaljevanju poveva tudi to. Pogledamo pa tudi, kaj se kaj dogaja ta konc tedna v naših koncih, pa zakaj se splača, da če radio bolj na glas, ne?
9: Ok.
7: Za dobre muske.
9: A ja, to pa seveda, ne, Mariah Here For You, še prej pa Black Velvet, uživajte.
7: Dobro jutro.

0: thinking in the undertone. When you're down, down low, you know that I'm here for you.
1: Maria, here for you, 11 minut čez 6 je, dobro jutro. V Gorenjskem jutru Urška in Tilan vam na petek 8. maja delava družbo. Dobro jutro.
2: Res je in tudi mi imamo nekaj za vas, ne samo na hrpnik presenečenja, ampak tudi 2 stopnici za obisk soteske Vingar. Tam imate krožni šatel, ki vas pelje na okrog, seveda lahko greste tudi na Golico, kjer trenutno cvetijo narcise in je noro lepo. Avto pustite na začetku in se ne rabite obremenjevati s tem, ki boste parkirali in kje ne boste. Včeraj, predvčeraj smo dobili že cel kup enih nagrajencev in se v tem trenutku spomnimo, kako je.
1: Dajmo se spomniti Jureta in Andreje, ne?
3: A veste, da že stanujem 30 let na Bledu, pa Vingarja še nisem obiskala.
2: To ste mal pa tudi sramotno. Ena zelo posebna gospa.
3: Ja,
1: in tukaj vstopiva midva. Andreja, čestitke, torej vaši sta 2 vstopnici za to, da greste z Bleda končno v sotesko Vingar, jo obiščete, uživate, zraven dobite še nahrbtnik presenečenja.
3: Lepša vam hvala.
2: Kako dolga je soteska Vingar? A, B ali C?
4: Jaz mislim, da je B, 1,6 km.
2: In
1: bravo, čestitke, pravilno mislite, Jure. Ste že bil v soteski Vingar?
4: Ne, nikoli še nisem bil.
1: No, evo.
2: No, pa bo pa en to, vrhunski dejt, lahko temu tako reče, ano da?
4: No, super, super, super.
1: In kaj je najbolje, ne, tudi danes podeliva najmanj 2 vstopnici za obisk soteske Vingar, za nahrbtnik presenečenja, za čudovit družinski izlet, pravzaprav v nadaljevanju popoveva tudi današnje vprašanje, ki vam torej lahko prinese ti 2 vstopnici za obisk soteske Vingar, pa še nahrbtnik presenečenja. Tako da, ne id stran, pa dejte radio bolj na glas.
5: Urška in Tilan v Gorenjskem jutru.

0: Ed Sheeran, Thinking Out Loud, 22 minut čez 6 je in mi dva dobro tudi jutro razmišljava na glas, predvsem pa se pogovarjava o večni temi vreme.
1: Kako je?
0: Vreme bo na Gorenjskem pa v Kranjski Gori in na Jesenicah 5 stopinj, v Kranju, Medvodah, v Tržiču in Kamniku pa smo pri 7 stopinjah. Ja, bolj sveže je.
1: Res je, bo pa danes bolj sončno, no zjutraj ponekod še nekaj kratkotrajne megle, čez dan pa bo nastala malo oblačnosti, hribovito v hribovitem svetu možnost kakšne plohe, tako da previdno vsem, ki greste v hribe. Pihal bo veter, no najvišje dnevne temperature bodo danes od 19 do 24 stopinj, kar pomeni, da nas čaka en lep sončen petek in se ga že prav veselimo.
0: Ja, veselimo pa se tudi odlične glasbe, ki sledi v nadaljevanju. Riva, Rock Me. Ja, demo mal zaplesat, mal zamigat se, mal ogret.
1: Ja, je le
0: dobro
1: petek.
0: Dobro jutro, je le petek.

0: Something's got a hold of my heart, točno pol sedmih je ura, v nadaljevanju pa tudi tole.
1: Ja, Eros Ramazzotti in Sebastiao na
0: pa sva vadla sva.
1: Ja, ja.
0: Sebastastev na kancone. Sebastastev na kancone.
1: Se vnastav na kancone.
0: Da. Takoj, ko preverimo, kaj je novega po...
1: Poveva pa v nadaljevanju, oziroma ne,
0: ja, hitro bova povedala.
1: Tudi novo pesem Jana Pesenjaka,
0: ja, in Flirtov.
1: O, ja.
2: V Tušu smo odprli sezono žara. Izberi sočen piščančji file, začinjen svinjski vrat ali slasten laks kare. Za prave gurmane pa še burger

0: 20 evrov. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
3: Od 8. do 24. maja vabljeni na okuse kranjskih mis. 20 gostiln, ena cena, 30 evrov. Lokalne sestavine, vrhunski okusi in pridih medu. Rezervirajte na visitkranj.com in doživite Gorenjsko na krožniku.
4: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si.
6: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
7: Jutro na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
8: Razmišljate o novi kuhinji? Zdaj je pravi čas. V salonih pohištva Prevc vas čaka velika akcija kuhinj. Do 50% in še dodatnih 10% popusta. Kakovost, dizajn in prilagoditev po vaši meri. Saloni pohištva Prevc. Iz vaše hiše naredimo dom.
7: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
9: V vaši družbi sem Mojca Prosenc. Ta konec tedna bo Tržič v znamenju čudovitega sveta naravne dediščine in geološke zgodovine. Odvil se bo že 52. Minfos, na katerem boste lahko obiskali največji prodajno-razstavni sejem mineralov, fosilov in nakita z najdaljšo tradicijo v Sloveniji, si ogledali Šentanski rudnik in Dovžanovo sotesko, željni dodatnega znanja pa se boste lahko udeležili strokovnih razstav, tematskih predavanj ter izobraževalnih in ustvarjalnih delavnic. Predavanja bodo potekala v zgornjem nadstropju podjetniškega inkubatorja, ki se nahaja poleg dvorane BPT. V soboto ob 11. bo predavanje Med pingvini, dinozauri in ledeniki, naravoslovni sprehod po Patagoniji. Nato fosilni raki v Sloveniji, ob 13.30 Julijana, botanični biser v osrčju Julijskih Alp in za konec še pišem, rišem in fotografiram paleontološko. Nedelja pa prinaša ob 10.30 tri lobiti, vladari paleocojskih morij, Gruzija skozi oči geologa, kamnine vulkani gejziri, ob okusih hačapurija, ob 13. predavanje samorodne prvine in redki minerali remšnika, za konec pa še predstavitev fluorescentnih mineralov iz domačih logov in celega sveta. In še ostajamo v Tržiču, kjer občanke in občane znova vabijo k okrasitvi domov. Že četrto leto so se odločili, da dajo priložnost prebivalcem osrčja starega mestnega jedra, območje okrasitve zajema Trg Svobode, Partizansko ulico in Koroško cesto in tako vse, ki stanujete na teh lokacijah in vaše okenske police gledajo na ulico, prosijo, da se z obrazcem, ki ga najdete na spletni strani občine Tržič, prijavite za brezplačen prevzem okenskih korit že zasajenimi cvetlicami, ki jih boste lahko prevzeli zadnjo soboto v tem mesecu, torej 30. maja med 8. in 11. uro v atriju občine Tržič. Vse potrebne dodatne informacije najdete na obrazcu, katerega izpolnjenega pošljite preko elektronske pošte ali pa ga prinesite osebno v Topic Tržič najkasneje do petka 15. maja do 17. ure.
10: Danes bo oblačno, v hribovitem svetu bo možna tudi kakšna ploha, temperature zjutraj od 5 do 11, čez dan od 19 do 23 stopinj, jutri pa sončno in toplo, tudi v nedeljo bo zjutraj še precej jasno, čez dan pa se bo pooblačilo.
11: Super nova aplikacija. Super klub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija.
12: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
13: V najboljši družbi doma. Na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kranj.si. Radio Kranj, dobra družba vsak dan.
14: Lepo zdrav tudi na naše ceste, 5 minut čez pol sedmo, nič 80, 22, 55. Če karkoli opazite v tem trenutku, pa zaradi zdrsa motornega kolesa, na glavni cesti Črnuče-Tomačevo je zaprt en vozni pas proti Ljubljani. Pred overo pričakujte zastoj. Jutranji zastoj pa tudi na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane od Krtine in pa tudi na primorski avtocesti ravno tako v smeri Ljubljane od Vrhnike. Tudi na gorenjski avtocesti lahko pričakujete nekaj zastoja od Brnika proti Ljubljani. Nič 80, 22, 55, srečno.
15: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
14: Točno tako, Trigger Finger, I Follow Rivers, še prej pa Eros Ramazzotti, Seba Stastev na Canzone. Uživajte.
15: Gorenjsko jutro z veliko

0: Trigger Finger, I Follow a River. Še dobrih 15 manjka do sedme, Urška in Tilan sva v vaši družbi, no in ko mi dva združiva moči,
1: jutra
0: in moči nastane tole, ne, hit, ja. Zabava, dobra glasba, zdaj zagotovo pa nastane odlična glasba, ko moči združita one dva. Jan Plestenjak in pa pravzaprav oni.
2: Blizu sva, lepo se že skoraj ne da.
1: Roklonaček in flirt, tako, in to se je res zgodilo, ne, včeraj ob 11. v Križankah ljubljanskih sta predstavila novo pesem, ki je že tudi seveda na YouTubu, zelo zanimiv projekt, moram reči, da nisem vedel, kaj bomo pričakvali, ne, glede na to, da taki dve legendi oziroma take legende združujejo svoje glasbene moči, in zdaj me zanima, kako je to sploh zgledalo? Vidva sta oba neka večna romantika. Zakaj prav ta pesem? Kako je prišel do tega?
3: Ne maram romantike, rad imam ljubezen. Ta pesem govori o ljubezni ali pa o manku lete.
4: To pesem si jaz napisal z nekim namerom, da je tupanje razočaranjem o ljubezni.
0: Ja, pesmi je naslov Prazna postelja, na YouTubu si lahko pogledate tudi video spot, ki je zelo dober, tak, v bistvu je čist preprost, ampak funkcionira, ne, sej seveda Jan Plestenjak, flirti.
1: Tako, pesem bendovski je,
0: tudi,
1: zelo, ne.
0: Tako, pesem je pa tudi odlična in dejmo se o tem še dodatno prepričati oziroma to potrditi.
1: Tako, premierno v Gorenjskem jutru, nova pesem Jana Plestenjaka in flirtov Prazna postelja. Gremo!
0: Dobro jutro!

0: v smeri Ljubljane pri priključku Domžale, zastoj tudi na primorski avtocesti v smeri Ljubljane od Vrhnike, pa zaradi zdrsa motornega kolesa je na glavni cesti Črnuče-Tomačevo zaprt en vozni pas proti Ljubljani, tudi tam pričakujte zastoj.
1: Je pa res, da ta teden imamo še srečo, medtem ko drug teden, prav tako petek in četrtek napovedujejo promet še večji, še bolj zgoščen, kajti v Avstriji in Nemčiji začenjajo prazniki, tako da 14. in 15. bosta res obremenjeno.
0: Varno in potrpežljivo na poti do vašega cilja danes, da bo petek res lep, no zato bova pa tudi midva poskrbela v nadaljevanju. Po sedmi zastaviva nagradno vprašanje za dve vstopnici in nahrbnik presenečenja za Sotesko Vindgar Golico, skratka za en lep družinski izlet po Gorenjski. Še pred sedmo pa tudi odlična glasba, tako da vsekakor ostante v najni družbi.
2: Karavana, karavana, karavana. Na nepozaben teden poln glasbe in zabave.
3: Naš program bo zaživel v vašem kraju vsak dan med 10. in 18. uro.
2: Pridružite se nam in skupaj poskrbimo, da radio zaživi na ulici. 18. maja v Naklem, 19. maja na Bledu, 20. maja v Tržiču, 21. maja v Kranjski Gori, 22. maja pa končamo v Medvodah.
4: Ja, Madonca, tole si moram pa kar v koledar zacahnat.
2: Generalni sponzor karavane so beljakovinski prigrizki Joyfuel.
5: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
6: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 7. do 13. maja v akciji. Smetana za kuhanje 500 ml, le 1,29 €. In mozzarella brez laktoze, rezine 150 gramov, le 1,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
9: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blaj Vajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
10: Klop ne izbira, zato moraš ti.
11: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
10: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
11: Tačka, za brezskrbne sprehode.
12: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
13: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
14: Restauracija Hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
15: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Jutro na Radiu Kran. Pokrovitelj.
1: Razmišljate o novi kuhinji? Zdaj je pravi čas. V salonih pohištva Prevc vas čaka velika akcija kuhinj. Do 50% in še dodatnih 10% popusta. Kakovost, dizajn in prilagoditev po vaši meri. Saloni pohištva Prevc. Iz vaše hiše naredimo dom.
2: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
3: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Interventni zakon razdvaja politiko. Na interventni zakon, v katerem predlagatelji predlagajo znižanje DDV-ja na osnovna živila in nekatere energente, nižajo davke, uvajajo socialno kapico, zdravnikom omogočajo ponovno delo pri zasebnikih, upokojencem omogočajo, da po upokojitvi delajo in obenem prejemajo polno pokojnino, odpravljajo prispevek za dolgotrajno oskrbo za upokojence in kmete, se vsu val pritožb. Da gre za zakon za bogate, ki ukinja solidarnost v slovenski družbi, pravijo kritiki zakona, medtem ko predlagatelji trdijo, da gre za rešitve, od katerih bodo največ imeli ljudje zaposleni. Washington in Teheran pa se približujeta dogovoru o končanju spopadov, medtem ko obveščevalni podatki CIA mečejo senco na Trumpov optimizem. Čeprav ameriški predsednik trdi, da je iranska vojska pred zlomom, zaupno poročilo razkriva, da ima Teheran še vedno večino raketnih zalog in lahko zdrži mesece zapore. Glavni pritisk za mir ostaja cene bencina, ki so v Ameriki poletele v nebo. Naraščanje cen bencina glede na ankete praktično zagotavlja velik poraz republikancev na letošnjih kongresnih volitvah, ki bodo novembra, saj vse več američanov trdi, da so postavljeni pred izbiro med hrano in bencinom. Nemški policisti pa iščejo neznanega voznika, ki je sredi avtoceste zapustil popolnoma uničenega Porsche GT3 in pobegnil noč. Prestižni športnik najnovejše generacije je po silovitem zaviranju in trčanju ograjo pristal na polju ob cesti blizu Frankfurta. Čeprav je avto vreden več kot 200 tisoč evrov, voznika poškodbe in ogromna škoda niso ustavile pri pobegu. Na vozilu naj bi bile srbske registrske tablice.
4: Vse za popoln vrt v slogi, vrtna oprema, sadike in semena, zemlja in gnojila ter strokovno svetovanje. Cvetličarna z dnevno svežim cvetjem, domača prehrana iz slogine špajze, zadruga sloga v Kranju na Primskovem.
3: Danes bo dokaj sončno in večinoma suho, temperature bodo od 19 do 24 stopinj, jutri bo sončno in toplo, na severu bo proti večeru kakšna nevihta.
5: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
6: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
5: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
6: A2U Šenčur.
7: Dobro jutro in lepo zdrav tudi na naše ceste. Previdno, potrpežljivo, takole pravi poročilo. Na glavni cesti Črnuče-Tomačevo je zaprten vozni pas proti Ljubljani zaradi prometne nesreče. Zastoji tudi na primorski avtocesti med Postojno oziroma pred Postojno proti Kopru, če greste pa med Vrhniko in Ljubljano. Zastoj tudi na štajerski avtocesti med Lukovico in Ljubljano. Na gorenjski avtocesti lahko pričakujete tudi upočasnjen promet, nekako od povodja proti Ljubljani in pa na relaciji Mengeš-Trzin Ljubljana. Nič 80, 22, 55, če karkoli opazite, drugače pa previdno, potrpežljivo in srečno.
0: Dobro jutro, z vami Gorenjsko jutro.
7: Urška in Tilan sva v vaši družbi. Dobro jutro, 4 minute čez sedmo. So obljubljava tudi v tej uri samo dobro glasbo, no točno po dveh pa poveva nagradno vprašanje za dve vstopnici in pa nahrbtnik presenečenja v prečudoviti soteski Vingar.
8: Tako, plus v Kranju se nekaj še dogaja, ne, za vse tiste, ki smo zelo lačne sorte.
7: Joj, dober tek, če ste pri zajtrku.
8: Ja, vam tudi poveva, ne, kam se splača danes iti, da bojo naše brbončice
7: potešene. Petek je en kup enega dogajanja, tudi to preverva. Najprej pa seveda dve odlični parni. Valjak, kao ti, še prej pa?
8: Hey Jude in Beatles, ne?

0: Barni Valjak, kao ti, 12 minut čez sedmo, dobro jutro. In ja, Rizbo, dobro jutro, ker je čas, ja, ja, da poveva. Nagradno vprašanje za dve vstopnici za sotesko Vindgar in pa na hrbtnih presenečenja, že tri dni to podeljujemo, ne, pravzaprav danes je tretji dan, dobili smo že 12 nagrajencev in ja, že komaj čakamo, da dobimo še 13. Evo, tole bo srečna številka
1: tako,
0: danes.
1: Čeprav ni petek, 13. Ok, sledi vprašanje, in sicer, kateri izbor Miss Narcis bo potekal letos? Odgovor A, prvi, odgovor B, 62. in odgovor C, 80. Ja, v glavnem, nič 30, 200, 120, črka pravilnega odgovora, vaš ime in priimek in še pred osmo nekoga razveseliva.
0: Tilen, mal si bil tako, prvi, 62, 80, kaj bi ti rekel, recimo, mal si razmišljal, ne, zdaj, ko, aj to že 62 let,
1: ja,
0: aj to že
1: 80 vem,
0: let,
1: a bo to narcise, prv, ne, ja. Koliko let je to že, verjetem prvi ni, ne, zato ker
0: prvi
1: pač,
0: ni? Ja. Pa misliš, da je že 80 let, recimo, če rečemo, da je to vsako leto.
1: Pismo, tudi težko, verjamem.
0: Ampak, neka zlata sredina, ne, se mi dva mogoče.
1: Ne vem,
0: odločila.
1: Kaj vi mislite, nič 30, 200, 120, napište vaš odgovor, ime in priimek in kmalo izvemo, kdo je srečnež.

0: Radio Imam Rock and Band 20 minut čez sedmo. Midva sva polna navdušenja, ne pa malce lačna, pa petek je, pa ful bo enega dogajanja, pa vsod, sploh pa v Kranju, ne?
1: Res je, in jaz komi čakam, da grem tja na malco. Zakaj? Mestna občina Kranj na Slovenskem trgu pripravlja mednarodno kuhinjo pobratenih in prijateljskih mest, dogajanje pa se začne ob 11. uri. Sodelujejo učenci vseh 10 kranjskih osnovnih šol, ki bodo pripravljali in pa ponujali jedi iz različnih držav, od italijanske, francoske, balkanske, turške, kitajske, japonske njami. In tudi ameriške
0: kuhinje. Res, prav.
1: No, manjkala pa ne bo niti domača kranjska kulinarika. Jaz sem videl 2 dni nazaj, so objavili z osnovne šole Stražišče v Kranj, kako so učenci kuhali madžarski bograč.
0: Bravo.
1: Tako da bojo imeli tudi jedi naših sosedov. Je pa lepo, ne, tako da se mladi pa spoznavajo s kulinariko.
0: Točno to.
1: Da kuhajo.
0: In med seboj.
1: Tako in med seboj.
0: In se povezujejo. Ne?
1: Druženje je vedno
0: bo
1: najlepša
0: stvar.
1: Bo pa
0: kar nekaj dogajanja danes in v prihodnih dneh v Kranju. Recimo, mestni trg bo ravno tako kulinarično obarvan. Danes se začenjajo že 4. okusi kranjskih mis. No, več o tem pa nam bo v nadaljevanju povedal Klemen Malovrh, direktor Zavoda za turizem in kulturo Kranj. Mi pa nadaljujemo z eno, ki mene vrne mal v najstništvo, no ali po študentska leta, Bruno Mars, Just the way you are. Dobro jutro.

0: Evrazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
2: Žemlja graham pa prava zvezda.
3: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
4: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
5: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
6: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbet. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
7: Kdor ni kupu Ola gume, bo kupu zipko. Za vse ostale gume je pa tukaj Pipko. Vulkanizerstvo pipko.vulco.si.
8: Vaš pes vam daje vse, zato mu privoščite le najboljše. Na canifit.si najdete kakovost, ki ljubljenčku vrača energijo, zdravje in poskrbi za srečne skupne trenutke. Canifit.si. Aktivni popasje.
9: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
10: Jutro na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
11: Razmišljate o novi kuhinji? Zdaj je pravi čas. V salonih pohištva Prevc vas čaka velika akcija kuhin. Do 50% in še dodatnih 10% popusta. Kakovost, dizajn in prilagoditev po vaši meri. Saloni pohištva Prevc. Iz vaše hiše naredimo dom.
10: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
12: Znova lepo pozdravljeni, dragi poslušalci in drage poslušalke, dobro jutro vam še enkrat voščim, Mojca Prosenc. Začeli bomo v Kranju, kjer se je včeraj razlilo živo srebro in nadaljevali na Jesenicah, kjer se pripravljajo na eno največjih in najbolje obiskanih tekmovanj in znanj za učence prilagojenih programov. Razlitje živega srebra v izobraževalni ustanovi brez posledic. V izobraževalnem objektu na Koroški cesti v Kranju se je včeraj nekaj pred 12. uro razlilo okoli 2 decilitra živega srebra. Gasilci gasilsko-reševalne službe Kranj so evakuirali celotno nadstropje in po posvetu s pripadnico ekološkega laboratorija z mobilno enoto neutralizirali preostanek živega srebra. Prisotni niso potrebovali zdravstvene pomoči, še poroča Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Pripadniki enote ekološkega laboratorija z mobilno enoto bodo danes izvedli meritve prisotnosti nevarne snovi in na podlagi leteh odredili bitne nadaljne ukrepe. Po posvetu s toksikologom Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana osebe, ki so bile pred prihodom gasilcev v stiku z živim srebrom, niso potrebovale zdravstvene pomoči. Nadaljujemo pa s povabilom na ogled 28. državnega tekmovanja iz znanja matematike za šole s prilagojenim programom, ki bo jutri na osnovni šoli Toneta Čufarja na Jesenicah. Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice vsako leto organizira državno tekmovanje iz znanja matematike za učence šol s prilagojenim programom. Letos bo to že 28. Tekmovanje je eno največjih in najbolje obiskanih tekmovanj in znanj za učence prilagojenih programov. Letos se bo državnega tekmovanja udeležilo 191 učencev iz 45 osnovnih šol s prilagojenim programom iz cele Slovenije. Po pisanju tekmovalnih nalog bo v gledališču Toneta Čufarja gledališka predstava Čarovnik iz Oza. Slavnostna razglasitev rezultatov in podelitev priznanj pa bo ob 12.30.
13: Danes bo dokaj sončno in večinoma suho, temperature bodo od 19 do 24 stopinj, jutri bo sončno in toplo, na severu bo proti večeru kakšna nevihta.
11: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
14: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Previdno in potrpežljivo na naših cestah. Zaradi zdrsa motornega kolesa je na glavni cesti Črnuča-Tomačevo zaprt en vozni pas proti Ljubljani. Jutrni zastoji pa še na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane, od Lukovice pa tudi na primorski avtocesti v smeri Ljubljane, od Vrhnike. Srečno, varno in previdno, nič 80 22 55 pa prava telefonska številka, če na poti do cilja karkoli opazite. Srečno!
1: Aja, vse več tvojih najljubših hitov.
2: Res je, kmalo pa pokličeva tudi nekoga, ki prejme nagrado, ten Sharp You, še prej pa Desire in Walk of Life.
0: Dire Straits.
1: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

0: Sen Sharp, już dobrih 15 jih manjka do 8 in ja, prišel je ta trenutek, ki smo ga vsi čakali. Ne, še dve vstopnici bova upava, da podelila, pa še nahrbnik presenečenja.
1: Res je, dobro jutro, v tem trenutku izvemo pravi odgovor, torej kateri izbor Miss Narcis bo potekal letos. Prvi, 62 ali 80 in midva že nekoga kličeva.
0: Telefon že zvoni.
2: Prosim.
0: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Kje vas motiva, kaj počne Zala?
2: Na poti v službo.
1: Ok, super.
0: In poslušate Gorenjsko jutro?
2: Ja.
0: A je tako?
2: Ja.
0: In poznate odgovor na vprašanje,
1: kateri izbor Miss Narcis bo potekal letos, torej A, prvi, B, 62 ali C, 80.
2: 62.
0: Bravo, Zala, točno tako, 62. Miss Narcis bomo dobili. A greste radi na sprehod, greste radi v Sotesko, Vindgar in pa na Golico?
2: Ja, seveda.
0: ste že bili?
2: V Vindgar Sotesko večkrat, aha, na Golici pa nikoli.
0: Evo, in boste lahko tam zdaj opazovali tudi narcise, ne, ker imajo prevoz krožni in se ne rabite ne cekirati niti, ki boste avto pustili. Zala, dve vstopnici za obisk Sotesko, Vindgar sta vaši. Koga boste vzeli sabo?
2: Ja, družino, ne? Najboljš.
0: Ja, zelo dobro izbira.
1: En lep družinski izlet vam želiva, hvala, ker nas poslušate. In ja, uživajte v lepotah naše gorenjske narave.
2: Najlepša hvala, lep vikend.
0: In mi se veselimo tudi nadaljevanja našega druženja, ker bova v nadaljevanju podelila še dve vstopnici in povedala, zastavila novo nagradno vprašanje. Ostanite.
3: Urška in Tilen v Gorenjskem jutru.

0: Jeruzalema, še 11 manjka do 8. Gorinsko jutro poslušate. Urška in Tilan sva v vaši družbi. Mi nadaljujemo z odlično glasbo, še preden ura odbije 8. Tudi Billy Joel in Uptown Girl, pa Shakespeare Sister in Hello. Mi dva praviva dobro jutro in dober tek, če ste pri zajtrku. Če pa ste v kakšnem zastoju, previdno in potrpežljivo, nič 80 22 55 pa naša prava prometna telefonska številka. Ostanite.
1: Karavana, karavana,
2: karavana,
1: karavana,
2: karavana,
1: karavana. Pripravite se na nepozaben teden poln glasbe in zabave.
3: Naš program bo zaživel v vašem kraju vsak dan med 10 in 18 uro.
1: Pridružite se nam in skupaj poskrbimo, da radio zaživi na ulici. 18. maja v Naklem, 19. maja na Bledu, 20. maja v Tržiču, 21. maja v Kranjski Gori, 22. maja pa končamo v Medvodah.
4: Ja, Madonca, tole si moram pa kar v koledar zacahnat.
1: Generalni sponzor karavane so beljakovinski prigrizki Joyful.
5: Prenavljate stanovanje, kopalnico ali poslovne prostore? Vse za gradnjo in prenovo dobite na enem mestu po akcijskih cenah v trgovini Obrtnik Škofja Loka ali pa se dogovorite za celovito izvedbo na ključ. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite Obrtnik Škofja Loka. Z vami že 50 let.
6: Akcija izdelkov Amo Esere Bio v Eurospinu od 7. do 13. maja. Bio mandljev napitek brez dodanega sladkorja. 1 liter le 99 centov. In bio bomboni ingver in limona 90 gramov le 99 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Športaš, nekaj streseš v usta? Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
8: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomini.
9: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
10: Minaj vam ekstra hitro ugradi okna, vrata in senčila. Plačate lahko na obroke. Več na minaj.si.
11: Arboretum Volčji potok vas vabi med barvite tulipane, slikovite japonske češnje in še za vse. Odprto vsak dan od 8 do 20 ure. Uživajte v pomladnem veselju v Arboretumu Volčji potok.
12: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
13: Električni avto za manj kot 18 tisočakov? Da, je mogoče. Pri Avto GR vas čaka novi Dongfeng Box. Že za 17.700 evrov z vključeno subvencijo. Obiščite nas v Vogljah ali na auto-gr.si.
14: Poslušaš Gorenjsko jutro.
12: Ne, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
13: Električni avto za manj kot 18 tisočakov? Da, je mogoče. Pri Avto GR vas čaka novi Dongfeng Box. Že za 17.700 evrov z vključeno subvencijo. Obiščite nas v Vogljah ali na auto-gr.si.

0: Jutro na Radiu Kran. Pokrovitelj.
1: Razmišljate o novi kuhinji? Zdaj je pravi čas. V salonih pohištva Prevc vas čaka velika akcija kuhin. Do 50% in še dodatnih 10% popusta. Kakovost, dizajn in prilagoditev po vaši meri. Saloni pohištva Prevc. Iz vaše hiše naredimo dom.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Vreme je že začelo kazati zobe. Močan veter je včeraj zvečer pustošil po severovzhodu Slovenije. Nevihta, ki se je razvila nad Avstrijo, je prešla Goričko in seboj prinesla močne nalive ter sunke vetra. Ta je podiral drevesa in trgal električne kable na območju od Šentilja do Lendave. Gasilci so morali posredovati v Apačah in Čentibi, kjer so s cest odstranjevali podrta debla. Čeprav so se bali toče, so jo kraj tokrat odnesli le z dežjem in vetrom. Donald Trump pa grozi z novo trgovinsko vojno. Ameriški predsednik Evropske unije postavil ultimat do 4. julija, da začne v celoti izvajati lanski trgovinski sporazum. Če se to ne zgodi, napoveduje povišanje carin na evropske avtomobile z 15 na kar 25%. Medtem ko Trump Bruslju očita zavlačevanje, v Evropski komisiji odgovarjajo, da postopki tečejo po načrtih. Za konec pa še, rezervacija ležalnika z brisačo vas lahko drago stane, vsaj če ste organizator potovanj. Sodišče v Nemčiji je turistu prisodilo skoraj 1000 evrov odškodnine, ker mu na družinskem dopustu v Grči nikoli ni uspelo, da bi prišel do prostega ležalnika v bazenu. Čeprav se je vsak dan zbujal okoli 6 zjutraj, so ležalnike ostali gostje pred njim že rezervirali z brisačami. Hotel je sicer rezervacije prepovedal, osebje brisač pa ni odstranjevalo. Sodniki so tako odločili, da mora agencija gostom zagotoviti mirno dopustovanje brez jutranjih bitk za prostor pod soncem.
3: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
4: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
2: Danes bo dokaj sončno in večinoma suho, temperature bodo od 19 do 24 stopinj, jutri bo sončno in toplo, na severu bo proti večeru kakšna nevihta.
5: V ASP Lesce vas čakajo vrhunska vozila Mercedes. Doživite prestiž, moč in eleganco na enem mestu. Obiščite jih še danes in se zapeljite v prihodnost. ASP Lesce.
6: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kran, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kran.si. Radio Kran, dobra družba vsak dan.
7: Dobro jutro, pa voščimo še na sive ceste. Nesreča se je zgodila na glavni cesti Črnuče-Tomačevo, zaprt je en vozni pas proti Ljubljani, prav tako pa jutranji zastoj na štajerski avtocesti med Lukovico in Ljubljano, pa na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano. Na gorenjski avtocesti pa bo od petka, torej danes od 9. ure naprej do 11. maja, predvidoma da 4. ure zaprt priključek Vodice iz smeri Karavank proti Ljubljani. Nič 82-55, pazite še kaj novega, srečno, varno in strpno.
6: Ona zna reči bonjour, on pa vedno pravi samo še 5 minut. Skupaj sta Urška in Tilen, duo, ki prinese francoski šarm, slovensko glasbo in veliko razlogov, da se splača vstati.
8: Ja, prineseva pa tudi še v tej uri še 2 karti za obisk hotelske Vindgar, pa še na hrbnik presenečenja. Dobitisk bo poslal SMS s pravilnim odgovorom, v nadaljevanju poveva nagradno vprašanje, obljubljava tudi dobro glasbo, pa tudi o 4 okusih kranskih miz bomo kakšno rekli. Dobro tek, če ste pri zajtrku ali malici, meni se že cedijo sline.
7: Še prej pa sama dobra glasba, dan dej voda, še prej pa Riki je poveri in mama Marija. Uživajte.

0: Dan de voda, ja, malce zasanjani postanemo, ne, ob tej pesmi, ali postanem sem jaz malce zasanjena 10 minut čez 8.
1: Po mojem, kar vsi.
0: Je taka, ne, tako ja. Easy na petkovo jutro, ne, sploh, če smo doma, gledamo skozi okno, opazujemo sonce in ko pogledamo skozi okno, vidimo sonce, si kaj želimo, iti na en dober družinski izlet in Gorenjska ponuja čudovite kraje, Soteska, Vintgar in pa Golica sta pa sploh dve zelo, zelo dobri točki, sploh, ker lahko zdaj iz točke A na točko B pridemo tudi s krožnim prevozom in se ne rabimo sekirati, kje bomo avto pustili, kako bomo prišli, kakšna gneča bo in kaj še ful dober. Da bova podelila še dve vstopnici za obisk Soteske Vintgar.
1: Res je, na nič 30 200 120 pošljete SMS s črko pravilnega odgovora in dodate zraven vaš ime in priimek in še v tej uri nekoga pokličeva. In zdaj je čas za nagradno vprašanje, po kom je poimenovana Žumrova galerija, torej znamenitost znotraj Soteske Vintgar. A po pesniku, B po županu Gori, enemu od dvojice, ki je v Sotesko vstopila prva, ali C po slikarju. Nič 30, 200, 120 in pravilen odgovor.
0: Po kom je torej poimenovana Žumrova galerija, znamenito znotraj Soteske Vintgar, pesniku, županu Gori ali slikarju?

0: Supergirl v Gorenskem jutru 19:08 in vse super gorenke, lepo dobro jutro, tudi super gorencem.
1: Tako,
0: seveda. No, in dragi Kranjčani, danes v Kranju se začenjajo že četrti okusi kranjskih mis, kulinarični dnevi, ki v spredje postavljajo lokalne sestavine, domačo zgodbo, gorenske gostilne. No in letos se bo predstavilo 20 gostilen, dogajanje pa bo potekalo do 24. maja.
1: No, več o letošnjih kranjskih mizah in pa novostih pa Klemen Malovr, direktor Zavoda za turizem in kulturo Kranj.
2: Tudi letos bomo izpostavili eno pomembno sestavino, en zelo pomemben produkt, in sicer med, naš gorenski med od naših gorenskih, tudi kranjskih čebelarjev. Lansko leto, če se spomnite, je bila neka taka rdeča nit kranjska klobasa. To pomeni, da nekaj izpostavijo, pomeni, da vsak gostinc bo imel vsaj v enem izmed hodov, bo imel pač to surovino zraven. In verjamem, da je to pa tok enih idej, da bo to prav zanimivo v bistvu kušati in spremljati. Imamo še eno novost. Letos imamo prvič tudi otvoritev okusov kranjskih mis, in sicer gostincev, 10 gostincev, ki tudi sodelujejo, pač čez gostilne se bodo predstavili na glavnem trgu pri nas pri Vodnaku. Kuhali bodo v bistvu neke take zanimive, no? Ta ponudba bo sestavljena iz večjih hodov, kar pomeni, da boste lahko dobili predjed, glavno jed in pa sladico in še eno pijačo zraven za 12 evrov.
1: Konec tedna bo torej v Kranju kulinarično obarvano, drugače pa vas meni na dogodku Okusi kranjskih mis pride letos 30 evrov. Pa dober tek.
3: Urška in Tilen v Gorenskem jutru.

0: Safir, I feel good, še slabi dve minuti manjkata do pol devetih. Gorinsko jutro poslušate, Urška in Tilan sva v vaši družbi in tudi midva se zelo, zelo dobro počutiva, ker imava pripravljeni dve vstopnici, pa še en nahrbtnik presenečenja in še pred deveto nekoga pokličeva, tistega ali tisto, ki je, ki bo pravilno odgovoril, odgovorila na nagradno vprašanje, ki pa se glasi kako?
1: Glasi se pa, po kom je poimenovana Žumrova galerija, znamenito znotraj soteske Vingar, A po pesniku, B po županu Gori ali C po slikarju. Na nič 30-200-120 napište črko pravilnega odgovora, vaš ime in priimek in zelo kmalo nekoga pokličeva.
0: Še prej pa vam postreževa tudi s tem.
1: Roxette in It Must Have Been Love, še prej pa pogledamo, kaj novega, če sploh kaj novega se dogaja na Gorenjskem.
0: Ful dogaja.
2: Gorenjsko popoldne, z vami vsak dan, od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj. Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
3: Nič. In vse.
2: Kako to misliš?
3: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
2: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
4: A ni vrt že pohan, no?
5: Vrt ni nikoli pohan.
4: Balkon pa.
5: Tudi ne.
4: Denaranca.
5: V petek in soboto manj trpi. 20% popust.
4: Dobar, predam se. Vrtnarstvo Gomzi pod Brezje. Dnevi odprtih vrat ta petek in soboto od 8 do 19 ure.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 7. do 13. maja. Domači jogurt, borovnica ali jagoda, 500 gramov, le 1,29 €. In pijača črni ribez, 1 liter, le 99 €. To je pametni nakup Eurospin.
7: Prometne informacije. Med sotesko Vindgar in Golico ta vikend pričakujemo gost promet dobre volje. Vzpostavljena je krožna pot z brezplačnim Vindgar Shuttle e-busom. Za vse obiskovalce sotesko Vindgar in praznika Narcis.
8: Dve naravni lepoti, ena trajnostna pot. Izkoristite brezplačni Vindgar Shuttle e-bus med sotesko Vindgar in Golico 9. in 10. 16. in 17. ter 23. in 24. maja.
9: Večna Vindgar.si, soteska Vindgar.
10: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
11: Od 8. do 24. maja vabljeni na okuse kranjskih mis. 20 gostiln, ena cena, 30 €. Lokalne sestavine, vrhunski okusi in pridih medu. Rezervirajte na visitkranj.com in doživite Gorenjsko na krožniku.
12: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
13: Hej, načrtujete poroko? Osvojita poročna prstana Zlatarne Aura v vrednosti 1400 €. Kupon poiščita v uporabnem priročniku poroka, ki je že v trafikah. Več na priročnikporoka.si.
14: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
15: Jutro na Radiu Kranj, pokrovitelj.
16: Razmišljate o novi kuhinji? Zdaj je pravi čas. V salonih pohištva Prevc vas čaka velika akcija kuhin. Do 50% in še dodatnih 10% popusta. Kakovost, dizajn in prilagoditev po vaši meri. Saloni pohištva Prevc. Iz vaše hiše naredimo dom.
15: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
17: Na Ljudski univerzi Kranj izvajajo srednješolske programe, prilagojene odraslim. Izbirate pa lahko, kot pojasnjuje direktorica Mateja Šmit, med različnimi programi.
18: To so ekonomski tehnik, predšolska vzgoja, trgovec in bolničar negovalec. Vsi, ki razmišljate o nadaljevanju šolanja ali prekvalifikaciji ali dokončanju izobrazbe, zdaj je pravi čas, da sprejmete odločitev in naredite korak naprej. Korak na poti napredovanja, menjave poklica ali le dokončanja šolanja. Več informacij o možnostih nadaljevanja izobraževanja najdete na spletni strani Ljudske univerze Kranj. Za prijavo in več informacij pa nas seveda lahko pokličete vedno ali pišite na izobraževanje@luniverza.si.
17: V programu Mestne občine Kranj kar za starejše izvajajo izobraževanje na različnih področjih, ustvarjalnem, digitalnem in drugih.
18: Starejše vabimo, da se pridružite na primer na tečaju samostojnega načrtovanja potovanja, tečaju o pridobitvi digitalnega potrdila in uporabi aplikacije Zvem ali pa tečaju o uporabi mobilnih aplikacij, tečaju slikanja, tečaju izdelave nakita za vse priložnosti in še mnogo. Ponudbe je na naši spletni strani, tako da zbiramo informativne prijave, ponudbo vseh programov pa si le oglejte na naši spletni strani. Za informacijo pa še, da vpisnina v program Kr za starejše znaša za vse 22 evrov, za občane mestne občine Kranj pa je tečajnina brezplačna, za občane vseh drugih občin pa nudimo 50% popusta na tečajnino, če imamo še prosta mesta v posameznih programih.
5: Danes bo dokaj sončno in večinoma suho, temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo sončno in toplo, na severu bo proti večeru kakšna nevihta.
19: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira.
20: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
21: Radio Kranj, gorenjski radio.
0: Na cestah v naših koncih pa še vedno zaprt en vozni pas proti Ljubljani, in sicer na glavni cesti Črnuče-Tomačevo zaradi prometne nesreče. Zastoji na štajerski avtocesti med Lukovico in Ljubljano, tudi na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano, pa na cestah Mengeš-Trzin-Ljubljana in pa Medno-Ljubljana. Nič 80-22-55, če na poti do cilja še kaj opazite. Srečno!
21: Poslušaš gorenjsko jutro.
1: In med zastoji bo prav pasala dobra glasba. We are young, še prej pa Roxette.

0: We are anxious. Dobrih 15 jih manjka do 9. Urška in Tilan sva v vaši družbi.
1: Dobro jutro
0: in ja, že od srede se gremo igrco, ki lahko rečemo čudovita gorenska soteska Vintgar Golica Narcise in podeljujemo karte za obisk soteske Vintgar, pa zraven dobite še ruzak, v katerem je presenečenje, ki bo šlo prav, če boste šli tja na izlet, če boste seveda dobili karte. In zdaj le bova nekomu podelila še dve karti.
2: Tako, zadnji nagrajenci v gorenskem jutru, mogoče pade še kaj popoldan, bomo videli, ampak tole je naše vprašanje, po komu je poimenovana Žumarjeva galerija, znamenito znotraj soteske Vintgar, po pesniku, po županu gori ali po slikarju. In zdaj čakava nekoga, ne, da pravilno
0: odgovori. Deva preveriti, če vejo. Že kličemo, že zvoni.
3: Ja, dober dan.
0: Dober dan, je dobro tole jutro. Živa?
3: Je.
0: Živa, dobro jutro, Urška in Tilen na drugi strani. Zakaj vas mi dva kličava?
3: Po mojem zaradi nagradnega vprašanja.
0: Točno, kar imate prav.
2: Dajte mi za začetek samo povedati, imate radi naravo, ste bližji kdaj v soteski Vintgar oziroma ste že mogoče kdaj bili tudi na Golici?
3: Ja, v bistvu sem mladih prejšen vikend na Koči, na Golici in na Golici.
0: In ste že občudovali Narcise?
3: Ni jih bilo še.
0: A ni
3: še? Bolj spodi so bile, ja.
0: Aha, in a bi šli recimo ta vikend spet?
3: Ta vikend delam, ampak bom pa šla vikend, ko ne bom delala.
2: Odlično. Sam še prej preverimo, če imate pravilni odgovor na vprašanje in potem sta dve karti na hrbnik vaši. Torej, 3-4 zdaj, po kom je poimenovana Žumarjeva galerija, znamenito znotraj soteske Vintgar, po pesniku, po županu, gori ali po slikarju?
3: Po županu, gori, Žumru.
0: Bravo, živa! Dve vstopnici sta vaši in zelo, zelo kmalo boste lahko šli spet na Golico, pa v sotesko Vintgar. Koga boste vzeli sabo?
3: Kar verjetno mojega fanta.
0: Zelo dobra izbira in najbrž tudi pametna. Je on že bil?
3: V Vintgarju ne, so bila pa skupaj na Golici.
0: Odlično,
2: no, super. Pol pa en zmenek v Vintgarju, vse enkrat prvič. Hvala, ker se poslušamo in uživajta na izletku.
3: Ja, hvala vam.
0: Je pa dobra novica ta, da tudi v gorenskem popoldnevu nadaljujemo z vprašanji. Tudi naš popoldanski voditelj David bo podelil dve karti in podelil tudi ruzak na hrbnik presenečenja. Skratka, ostanite v naši družbi še naprej.
4: Urška in Tilen v gorenskem jutru.

0: kuharski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
1: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
2: Janez, dvojka danes.
1: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
3: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
4: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
5: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
7: Investirajte v kakovost bivanja. Nova stanovanjska soseska Dolno v Radencih so odlična izbira za lastni oddih ali dolgoročno naložbo. Bližina parka, teram in neokrnjene narave nudi udobje, ki traja. Obiščite spletno stran dolnov.si. Privoščite si svoj kotiček miru.
8: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: vazduh leplje od krvi. Ne gledaj me kao vučica.
1: Jutro na Radiju Kran, pokrovitelj.
2: Razmišljate o novi kuhinji? Zdaj je pravi čas. V salonih pohištva Prevc vas čaka velika akcija kuhin. Do 50% in še dodatnih 10% popusta. Kakovost, dizajn in prilagoditev po vaši meri. Saloni pohištva Prevc. Iz vaše hiše naredimo dom.
3: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
4: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Ameriške in iranske sile so se sinoči v Hormuški ožini zapletle v neposredno obstreljevanje. Teheran je z raketami in droni napadel 3 ameriške rešilce, Washington pa je odgovoril z napadi na iranska pristanišča. Medtem ko se strani medsebojno obtožujeta za začetek spopadov, predsednik Donald Trump pošilja mešana sporočila. Po začetnih grožnjah zdaj miri javnost, da premirje med državama kljub incidentu še naprej velja. O kršitvi premirja pa poročajo tudi iz Rusije. Ruska vojska poroča o silovitem ukrajinskem napadu z droni le nekaj ur po razglasitvi enostranskega premirja. Moskva trdi, da je njihova obramba nad ruskim ozemljem ustavila več kot 260 brezpilotnih letalnikov. Rusija je prekinitev ognja uvedla zaradi jutrišnjega praznovanja dneva zmage. Predsednik Zelenski pa tuje državnike poziva naj vojaško parado v Moskvi bojkotirajo. Legendarni naravoslovec Sir David Attenborough pa danes praznuje svoj 100. rojstni dan. Kultni obraz televizije BBC, ki nas že 80 leti popeljuje skozi najbolj skrite kotičke narave, jubilej zaznamuje sredi velikih praznovanj v Londonu. Čeprav vstopa v drugo stoletje, ostaja neumoren borec za zaščito okolja. Njegovo ime danes s ponosom nosi več kot 50 živalskih in rastlinskih vrst, znanost pa ga uvršča med najvplivnejše glasove v zgodovini našega planeta.
5: Vse za popoln vrt v slogi, vrtna oprema, sadike in semena, zemlja in gnojila ter strokovno svetovanje. Cvetličarna z dnevno svežim cvetjem, domača prehrana iz slogine špajze, zadruga Sloga v Kranju na Primskovem.
4: Danes bo dokaj sončno in večinoma suho, temperature bodo od 19 do 24 stopinj, jutri bo sončno in toplo, na severu bo proti večeru kakšna nevihta.
6: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
7: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
6: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
7: A2U Šenčur.
8: Na cestah v naših koncih pa še vedno kar pestro. Na glavni cesti Črnuče-Tomačevo je še vedno zaprt en vozni pas proti Ljubljani zaradi prometne nesreče. Zastoj tudi še na štajerski avtocesti med Lukovico in Ljubljano, pa tudi na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano. Nekaj zastojev tudi na relacijah Mengeš-Trzin-Ljubljana in pa Medno-Ljubljana. Nič 80, 22, 55, če bi še kaj dodali k vsemu temu. Srečno, varno in previdno.
1: V tem jutru z vami Urška Benedik in Tilen Lotrič.
9: Ja, dobro jutro.
8: Ja, dobro dan. Jutro v dopoldne se že počasi preveša. Petek je končno. Mi dva v bistvu zaključujeva in začenjava vikend, ne? Še pred tem pa pogledava, kaj se kaj dogaja v naših koncih, pa ne sem kulinarično. Tudi kaj ga mohka žural.
9: Točno tako.
8: Kaj imaš ti kakšne plane za vikend? Maš kaj?
9: O, mam.
8: Boš v nadaljevanju povedal, kakšni so tvoji. Zdaj pa Backstreet Boys Quit Playing Games ali pa Punaše. Fantje spraprotna, kujene i self nad s tem tvojim igrcem, ki niso prav nič fletne.

0: Miran Rudan, Laure ni več, midva sva še vedno v vaši družbi, 15 čez 9 je ura, Gorenjsko jutro poslušate, Urška in Tilen sva torej z vami in petek je, in
1: ja,
0: se ga veselimo.
1: Ja, res je, 3 minutke, dve, 15 že čez 9, 8 pa smo danes, no in kar nekaj se dogaja po Sloveniji. Danes in jutri bo kralj koncertov, eden in edini, Jakov Jozinović.
2: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luna, ja volim kad si sa mnom predu.
0: Ja, kje pa bomo lahko tole peli?
1: Fenomen, ki bo, ki je razprodal kar dva koncerta v Ljubljanskih Stožicah, torej danes ob 20. uri in prav tako jutri zvečer ob 20. v Areni Stožice. Mm-hmm. No, bo pa danes, ker je petek, odprta kuhna v Ljubljani na Pogačarjevem od 10. ure zjutraj do 22. zvečer, pa Okusi kranskih mis v Kranju na glavnem trgu od 16. ure dalje. No, potem smo že tukaj na soboti, Zlata harmonika bo na Bledu, festival v festivalni dvorani od 10. ure dalje. No, in smo že pri nedelji, ko pa bo prav tako na Bledu ob jezeru glas harmonike, torej jezerska promenada od 10. naprej. In če je že kralj, ne?
0: Dveh
1: koncertov naj bo še kralj gorenjskega jutra, torej Jakov Jozinović in ja volim. Uživajte in dobro jutro.
0: Dobro jutro, dobro dan.

0: se na nepozaben teden poln glasbe in zabave.
1: Naš program bo zaživel v vašem kraju vsak dan med 10 in 18 uro.
0: Pridružite se nam in skupaj poskrbimo, da radio zaživi na ulici. 18. maja v Naklem, 19. maja na Bledu, 20. maja v Tržiču, 21. maja v Kranjski Gori, 22. maja pa končamo v Medvodah.
2: Ja, Madonca, tole si moram pa kar v koledar zacahnat.
0: Generalni sponzor karavane so beljakovinski prigrizki Joyful.
3: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
4: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
5: Žemlja graham pa prava zvezda.
6: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
7: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
8: Jutro na Radiu Kran. Pokrovitelj.
9: Razmišljate o novi kuhinji? Zdaj je pravi čas. V salonih pohištva Prevc vas čaka velika akcija kuhin. Do 50% in še dodatnih 10% popusta. Kakovost, dizajn in prilagoditev po vaši meri. Saloni pohištva Prevc. Iz vaše hiše naredimo dom.
8: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
10: Dobrodošli v še eni uri, tudi tokrat vam družbo delam Mojca Prosenc. Dogajanje v tržiškem inkubatorju je že vse od njegovega odprtja zelo živahno, česar so veseli tudi na občini, pravi podžupanja Metka Gabrc.
11: V našem pitu oziroma podjetniškem inkubatorju zares brni in to od idej. Veseli me, da so pisarne praktično polno zasedene. V prvem nadstropju imamo še nekaj prostih mest v coworking prostoru, ki je pa seveda idealen za vse tiste, ki šele začinjajo ali potrebujejo ustvarjalno okolje. Tudi delavnice v podjetju so v polnem zagonu, prav tako pa izvajamo številne programe za zagon podjetništva. Inkubator seveda ni le stavba, je stičišče dobrih in podjetnih idej in v njem gostimo tudi številna predavanja, srečanja, od turističnih vsebin do strokovnih srečanj. Tudi z inkubatorjem Tržič dokazuje, da je seveda še vedno podjetno mesto in zna podpreti mlade talente.
10: Iz Tržiča pa se selimo še na Bled, kjer je tamkajšnja občinska celostna prometna strategija pred dnevi prestala prvo presojo. Podrobneje o tem pa župan Anton Mežan.
12: Gre za ključni dokument celostnega urejanja prometa v občini. Seveda, kot vemo, se občina že vrsto let sooča z izrazitimi prometnimi obremenitvami. Te so še posebej aktualne ob konicah, naj bo to v sezoni ali pa ob lepih vikendih. No, zdaj le po zaključku prve faze izdelave celostne prometne strategije je bilo v začetku marca iz Ministrstva za okolje, podnebje in energijo poslano torej pozitivno mnenje. Prva presoja je prestala tisto, kar je pač morala. Mi sedaj nadaljujemo pod korake, kot smo si zadali in verjamem, da bo tudi druga presoja pozitivna. To pomeni, da bi lahko imeli na seji občinskega sveta v mesecu juniju tudi sprejeto občinsko celostno prometno strategijo, za katero vedno pravim, da ne sme biti samo spisek želja ali potreb, ampak mora imeti zraven tudi natančne korake ter kdo je za kaj zadolžen, da pridemo počasi do cilja in do tega, da bo na Bledu lepše tudi z tega prometnega vidika.
13: Danes bo dokaj sončno in večinoma suho, temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo sončno in toplo, na severu bo proti večeru kakšna nevihta.
9: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
14: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
15: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kran, tvoja postaja za Gorenjsko.
16: Lep pozdrav tudi na naše ceste. Če se peljete proti Primorski, od Vrhnike proti Logatcu, je zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. Nekaj zastoja pa še med Domžalami in Ljubljano na Štajerski avtocesti. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno, varno in previdno.
17: Prihaja se več tvojih najljubših hitov.
18: Laura po sini strani Amori, še vrej pa Eagles in Hotel California. Uživajte.
17: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

0: sa tobo.
1: Peter Grašo, lakše mi je s njom. Tilan, ti bi lahko to meni.
2: Ja.
1: Posvetil
2: tole pesem. Lakše mi jo s njom nego sa tobom, res je.
1: A ja, se res. To je ta.
2: To je ta.
1: To Saši ja. Posvetiš.
2: Ja, recimo.
1: Ja, luštenje, mi da so petkovo razpoložena. Dobar se mava, upam, da se imate tudi vi, da zdržite v službi, oziroma če ste danes frej pa v kakšni gneči, ostanite na naši
2: kapeca. Tako, podelili smo že 4 karte za Sotesko Vin, kar tudi v Gorenjskem popodnevu podelimo 2, tako da poslušajte, sodelujte, tako kot znate. Mi pa gremo z dobro glasbo naprej. Lep petek vam želiva z Urško in se poslušamo spet v ponedeljek.
1: Ajde, čau.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
2: Inox in aluminij, pločevine in profili se dobijo v Inox Centru. Vkolikor ste leni, vam še dostavimo po ceni. inoxcenter.si.
3: Kdor ni kupu Ola gume, bo kupu zipko. Za vse ostale gume je pa tukaj Pipko. Vulkanizerstvo pipko.vulco.si.
4: Bodoča mlada poročenca, načrtujeta poroko? Naj vama pomaga priročnik poroka. Poiščite ga v trafikah po Sloveniji in sodelujte v nagradni igri za poročna prstana zlatarne Aura v vrednosti 1400 evrov. Več na priročnikporoka.si.
5: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.

0: variabilo jutro na Radiu Kranj.
1: Nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Poslanci bodo v ponedeljek na izredni seji potrjevali interventni zakon za razvoj Slovenije. Kolegi predsednika državnega zbora danes določa zadnje podrobnosti razreza mest v parlamentarnih odborih, kjer bo največ vodilnih položajev pripadlo stranki SDS. Po 12 letih se obeta tudi menjava na mesto generalne sekretarke parlamenta. Uršulo Zore Tavčar naj bi zamenjala Špela Ocvirk. Novo mesto pa se danes na sodišču začenja proces proti Samiraju Šiliču, ki mu tožilstvo očita povzročitev smrti 48-letnega Aleša Šutarja. Tragični dogodek se je zgodil lanskega oktobra pred klubom Lokal Patriot, ko naj bi obtoženi žrtve udaril, ta pa je v padcu na tla utrpela sodne poškodbe glave. Šilič, ki je v priporu, se bo danes izrekel krivdi, grozi pa mu do 15 let zapora. Neki dunajski odvestnik pa se je na sodišču uspešno ubranil bizarne kazni. Decembra lani mu je pred stanovanjem nazočnosti policista ušel v veter, ker pa se je ob tem še od srca nasmejal, so mu možje v modrem izrekli za 300 evrov kazni. Sodišče je zdaj odločilo, da je bila narava močnejša od odvetnika, njegov smeh pa del svobode izražanja. Javno spuščanje vetrov na Dunaju tako ostaja nekaznovano.
3: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
4: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
2: Danes bo dokaj sončno in večinoma suho, temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo sončno in toplo, na severu bo proti večeru kakšna nevihta.
5: V ASP Lesce vas čakajo vrhunska vozila Mercedes. Doživite prestiž, moč in eleganco na enem mestu. Obiščite jih še danes in se zapeljite v prihodnost. ASP Lesce.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Prometne nesreče so se zgodile na glavni cesti Ljubljana-Kočevje. Cesta je na Turjaku zaprta. Na cesti Šentjur-Šmarje pri Jelšah zaprta je pri Grobelnem in na glavni cesti Črnuče-Tomačevo zaprt je en vozni pas proti Ljubljani. Na Vipavski hitri cesti je promet oviran pri Šempasu v besmeri zaradi srne na vozišču. Zastoj na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico proti Mariboru, med Lukovico in Ljubljano, na Primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano, na cestah Mengeš-Trzin, Ljubljana in Medna Ljubljana.
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
6: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
0: Družbo Mandela Žiga.
7: Lepo pozdravljeni v temle petkovem dopodnevu na Radiu Kranj. Premagali smo tiste najhujše ure dneva, to so tiste jutranje. Sedaj pa gre že vse na bolje. Tudi sonce gre gor in vedno višje. Napoved za naslednje dni oziroma za vikend nas seveda najbolj zanima in ta je kar ugodna. Z izjemo lahko po Gorenjskem sem pa tja malce podežuje, ampak naj vas to ne zmoti. Poglejmo, kaj sledi v nadaljevanju programa na Radiu Kranj. Kam gremo danes? Sem.
0: Info točka.
7: V današnji infotočki bomo najprej začeli v enem izmed turističnih biserov Gorenjske, v soteski Vindgar. Kakšne novosti so za obiskovalce letos pripravili tam, bomo preverili v nadaljevanju. Pogledali bomo tudi, katera izmed cest v Kranju se s ponedeljkom zapira in pa kje, zaradi rekonstrukcije seveda, ena izmed tistih, ki jih veliko tamkajšnjih prebivalcev uporablja za bližnico. In pa čez slabo uro bodo na glavnem trgu v Kranju kuhali mladi kuharji osnovnošolci. Če boste šli slučajno po Kranju ali mimo, vam povem več razlogov, zakaj se nujno morate tam tudi malce ustaviti in zadržati. Najprej gremo malo v glasbene vode. Tole je sosed iz leve, Eros Ramazzotti.

0: Evropska macoti na Radio Kran, 9 minut čez 10 je, dober dan, Radio Kran poslušate v tem lepem sončnem petkovem dopoldnevu, sonce se dviga nad Gorensko, nikjer ni megle, vsem se obeta, upam, da en lep in dolg in pozitiven sončen dan tudi na turistične bisere Gorenjske sije sonce in eden izmed njih je nedvomno tudi soteska Vintgar. Letos so tam še dodatno okrepili linijo prevozov v smeri proti soteski Vintgar z namenom, da obiskovalci tja ne bi prihajali z lastnimi avtomobili, temveč z organiziranim brezplačnim prevozom. To so prevozi z centralnega parkirišča pri podjetju Lip Bled na Bledu in pa z glavne blejske postaje. Ni pa to edina novost, pravi predsednik turističnega društva Gorje, Janez Poklukar.
1: Potem smo dopolnili in razširili tudi našo ponudbo za otroke in sicer vsi poznate sedaj že Vintgar za otroke in tukaj smo dodali dodatne postaje in okrepili naš program. Seveda pa ne gre brez okrepčila, tako da smo v letošnjem letu ob sodelovanju z občino Bled prenovili in na novo odprli gostišče Jurček na Homu, na seveda prominentni lokaciji, ki jo je že naš najznamenitejši pesnik dr. France Prešeren označil za oltar Gorenjske, tako da vsi vabljeni seveda, da si po ogledu naravnih lepot tudi ukrepčate oziroma podprete v najsodobnejši ponudbi, ki smo jo razvijali skupaj z gospodom Štefelinom.
0: Kakšna fajn ponudba, pa še brezplačni prevozi med sotesko Vintgar in Golico bodo na voljo v maju in sicer 3 vikende v maju, začenjajo pa že jutri in v nedeljo, nadaljujejo naslednji vikend, potem pa še 23. ter 24. maja. Gre za brezplačne prevoze med sotesko Vintgar in Golico. Odlična priložnost za izlet, vsaj ta vikend bo vreme iz letom po Gorenjski dokaj naklonjeno, res je si da lahko, ki je kratkotrajno tudi malce podežuje, ampak kaj pa to pomeni v primerjavi s celim vikendom relativno lepega vremena. Po naslednji skladbi upam, da sem vam dal morda idejo za izlet, no v nadaljevanju pa gremo v Kran, v ponedeljek se začne kar nekaj rekonstrukcij cest, tudi kakšno tako, ki jo mnogi uporabljajo za bližnico iz enega kraja v drug kraj. Več povem v nadaljevanju.

0: One Republic so tole, Radio Kranj poslušate in pa info.com, Žiga sem z vami, dober dan, 15 čez 10, to je, da ne bo treba pogledovati na uro ali pa na telefon, sploh med vožnjo. Sploh med vožnjo, ki se bo za nekatere morda v naslednjih tednih malce spremenila. V ponedeljek se namreč začenja rekonstrukcija ceste Predoslje Suha. Rekonstrukcija bo po besedah župana Kranja Matjaža Rakovca trajala do konca maja. Prav tako pa to ni edin odsek, kjer bodo zabrneli stroji in rekonstruirali cesto. Podobno se bo zgodilo tudi na planini 2, pojasnjuje župan Kranja.
1: V ponedeljek začnemo z rekonstrukcijo ceste med naseljem Predoslje in Suha, ki bo trajala do konca maja. Potem imamo rekonstrukcijo tudi ceste na relaciji ceste Jaka Platišja planina 2, torej od panorame pa do krožišča pri toplarni. To bo trajalo do konca julija in tukaj povsod bo popolna zapora. Zdaj na relaciji Predoslje Suha bo skladno z voznim redom nadomestni prevoz s kombijem Rive, pri cesti Jake Platiša pa bo voz čez planino cesta Talcev pa Župančičeva ulica cesta 1. maja in v obratni smeri. Tako da obhod pešcev bo preko javne površine ob športni dvorani Planina in pa ulici Točka Dežmana. Mislim, da tukaj bo najmanjši problem, ker moramo vedeti, da ne poleg rekonstrukcije ceste bomo tukaj na novo uredili še površine za pešce, za kolesarje in pa seveda naredili navezavo na to novo krožišče pri toplarni, kot sem omenil. Ne.
0: Ja, pri vseh teh rekonstrukcijah bo seveda urejeno tudi novo vozišče, obnovljena komunalna infrastruktura, zato mestna občina seveda prosi občane. Za razumevanje treba bo malce potrpeti pri obnovi cest tako v Suhi kot na planini. In če se boste naprimer čez kakšno urico že sprohodili skozi Kranj, tam stroji ne bodo brneli, se pa le ustavite na trgu pred gimnazijo, kjer lonce, ponve in kuhalnike že pripravljajo mali kuharski mojstri. Več o tem pa po tejle gospe Roka Rock'n'Rolla, ki je zadnjo svojo glasbeno turnejo sklenila pred že 16 leti.

Tina Turner na Radio Kran, stole z leta 1999, že 27 let je od tele pesmi in 16 let od njene zadnje turneje in 2 leti od njene smrti. No, sicer pa čez slabo uro na glavnem trgu v Kranju kuhajo mladi kuharji osnovnošolci. V projektu mednarodne kuhinje pobratenih prijateljskih mest letos prvič sodeluje vseh 10 kranskih osnovnih šol. Na delavnicah, ki so jih seveda pred tedni skupaj z učenci oziroma vodili so seveda te delavnice priznani kuharji, na njih pa so svoje kuharske veščine pilili učenci, je vsaka šola spoznavala kulinariko ene od pobratenih držav, povezanih tudi s Kranjem. In učenci in učenke kranskih osnovnih šol so se tako naučili pripraviti izbrane jedi, ki jih bodo danes ob 11. uri na slovenskem trgu ponudili mimoidočim obiskovalcem, torej že čez 40 minut lahko namesto, da skočite na malico tja, kamor ponavadi greste, če imate seveda možnost, obiščete glavni trg v Kranju. Tam boste imeli na voljo različne italijanske, francoske, britanske, balkanske, turške, ameriške, kitajske, avstrijske in nemške, pa mađarske in japonske jedi. Ni da ni. Poizkusiti bo mogoče pa seveda tudi domačo, pristno slovensko in kransko kuhinjo. Kdo vse je pomagal in še pomaga mladim kuharjem tudi danes pri pripravi, prav je, da te mojstre, ki so seveda svoj dragocen čas namenili za to, da mentorirajo mlade, tudi omenimo. To so bili Uroš Gorjan z gostilne Krištof, Tomaš Polenec z restauracije in kavarne Brioni, Matjaž Erzar z gostilne Primatičku, pa Žiga Antolin z projekt Burgerja, Marko Jugovac z Aqua Bara, Nastja Mikič in Neira Bašič iz restauracije Walter Kran, Chunmei Zhang, upam, da sem prav prebral, iz restauracije Azija, pa Fujikawa Mijuku, kuharica japonskega veleposlaništva, ter še Jernej Berlot z pizzerije Orli in Zoran Markov z hotela Oscar Zaplata. Glavni trg v Kranju danes od 11. ure dalje, kjer vam lahko postrežejo in skuhajo mladi nadebudni šefi.

0: Kaj bo naslednje poletje, ne vemo, tako kot je bilo povedano v tem zadnjem komadu. Vemo pa, kaj sledi v nadaljevanju programa na Radiu Kranj. Najprej nekaj po 11. naša stalna oddaja Puls dneva, kjer gremo danes v naravo. In ker je maj lep in tudi na Gorenjskem imamo kar nekaj lepot, bomo danes v Pulsu dneva obiskali eno izmed njih ali pa enega gorenjskih biserov, seveda v besedi. Ta vikend, naslednji in še tretji vikend v maju, kot smo že omenili, bodo med Sotesko Vintgar in Golico vozili brezplačni električni avtobusi.
1: V letošnjem letu smo seveda še dodatno ukrepili prevoze iz našega centralnega parkirišča pri tovarni Lip na Bledu in pa seveda iz glavne postaje na Bledu, tako da se ljudje v čim manjšem številu z avtomobili podajajo proti Soteski Vintgar. Vsi ti prevozi so seveda brezplačni.
0: Prima, pravi Janez Poklukar, predsednik turističnega društva Gorje. O tem bomo govorili med 11. in 12. Poleg omenjenega gospoda Poklukarja pa se bo pridružil tudi župan Jesenic Peter Bohinec. Puls dneva med 11. in 12. Ob 12. sledi naša dnevna praksa, naš kraj za nazaj, oddaja, v kateri naša kolegica Urška vsak dan izbrska zanimivosti, povezane z današnjim dnem in lokalnimi zgodbami iz Kranja in okolice, pa tudi seveda Gorenjske. Naš kraj za nazaj, nekaj po 12. tudi danes. Še zadnjič v tem tednu, danes ob 13.30 tudi Gorenjski mozaik, naša dnevna informativna oddaja, ne zamudite, prav tako pa zadnjič v tem tednu tudi Gorenjsko popovdne, petkovo danes med 14. in 18. seveda vse skupaj brez pomote nadaljujemo tudi naslednji teden, ampak čez vikend je program drugačen. Danes pa, ko se vozite domov, vam delamo družbo med 14. in 18.
2: To je bila Infotočka na Radiu Kranj.
0: Vsak dan na Radiu Kranj od ponedeljka do petka v rubriki Izgubljenčki pomagamo pri iskanju izgubljenih hišnih ljubljenčkov ali predmetov. Ste kaj izgubili? Sporočite nam in poskrbeli bomo, da vašega izgubljenčka poiščemo skupaj.
3: Seveda bova šla v Amazono. Zate samo najboljše.
4: Trgovina za male živali Amazona. Vse za male živali in akvaristiko. Ko jih obiščete, vas pozdravijo tudi ribice in ostali mali prijatelji. Trgovina Amazona v centru Dolnov na Primskovem v Kranju.
5: Na nepozaben teden poln glasbe in zabave.
6: Naš program bo zaživel v vašem kraju vsak dan med 10. in 18. uro.
7: Pridružite se nam in skupaj poskrbimo, da radio zaživi na ulici.
5: 18. maja v Naklem, 19. maja na Bledu, 20. maja v Tržiču, 21. maja v Kranjski gori, 22. maja pa končamo v Medvodah.
8: Ja, Madonca, tole si moram pa kar v koledar zacahnat.
5: Generalni sponzor karavane so beljakovinski prigrizki Joyfuel.
9: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
11: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
12: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. evrospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
13: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
14: Stara šara je denar.
15: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
14: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
15: Surovina.si. Klop ne izbira, zato moraš ti.
16: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
15: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
16: Tačka, za brezskrbne sprehode.
17: prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
18: Si predstavljate vrhunski SUV za manj kot 30 tisočakov? Forting T5 Evo vas pri nas čaka že za 27 900 evrov. Uredimo hitri leasing, vzamemo pa tudi vaš stari avto v račun. Avto.gr Voglje. Preverite ponudbo na auto-gr.si.
19: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
20: Lepo vas pozdravljam, Mojca Prosenc. Vse je pripravljeno za letošnjo mednarodno kuhinjo pobratenih in prijateljskih mest. Mestna občina Kranj je o sodelovanju z osnovnimi šolami in priznanimi kuhari mentori, večinoma lokalnimi, pripravlja že tretje leto zapored. Letos pa je v projektu, ki učenkam in učencem ponuja posebno mednarodno in kulinarično izkušnjo, prvič sodelovalo vseh 10 kranjskih osnovnih šol, pravi župan mestne občine Kranj Matjaž Rakovec.
21: Nekaj več kot 100 učencev in učencev je sodelovalo v tej mednarodni kuhinji, 14 učiteljic, 7 kuharjev mentorjev, 4 kuharice mentorice in prvič se je zgodilo, da imamo vseh 10 kranjskih osnovnih šol. Vesel sem tudi, da so se letos pridružila tudi osnovna šola Helene Puhar. Delavnice so za nami, bile so zelo uspešne. Odziv otrok, učiteljic in pa kuharjev je bil, lahko rečem, povem 99%, so rekli, da to odlično. Tako da se vsi veselimo dogodka. Torej petek, slovenski trg ob 11. uri, vabljeni vsi, to se pravi tudi šolarji, učitelji, starši, naše občanke in občani. Pride tudi nekaj veleposlanikov, skratka, vreme bo, lepo bo.
20: Vsaka šola je na delavnicah spoznavala kulinariko ene od držav, v katerih se dahajajo prijateljska in pobratena mesta Kranja. Danes pa jedi pripravljajo za dogodek, ki je prvič odprt tudi za javnost. Na slovenskem trgu bo zadišalo po italijanskih, francoskih, britanskih, balkanskih, turških, ameriških, kitajskih, avstrijsko-nemških, madžarskih in japonskih jedeh.
21: Flambirane palačinke s pomarančno omako, bograč, suši, potem razne pite, sirne, špinačne, seveda ne bo manjkalo tudi kranskih dobrot. Ne bom vsega povedal, pridite, boste videli oziroma okusili. Se pa seveda zahvaljujem na tem mestu tudi učiteljicam, ki so zdaj že tretje leto zapored pristopile k projektu z veliko vnemo, vse super izpeljale. Seveda hvala tudi mentorjem, kuharjem mentorjem, ki sprejmejo to prostovoljno ambasadorstvo, da si vzamejo čas, čeprav vemo, da so polno zasedeni in da delijo svoje znanje z mladimi.
20: Dobrodošli torej na slovenskem trgu med 11. in 13. uro na prvič za javnost odprti mednarodni kuhinji pobratenih in prijateljskih mest.
22: Danes bo dokaj sončno in večinoma suho, temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo sončno in toplo, na severu bo proti večeru kakšna nevihta.
23: Supernova, supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija.
24: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
22: Prometne nesreče so se zgodile na glavni cesti Ljubljana-Kočevje. Cesta je na Turjaku zaprta. Na cesti Šentjur-Šmarje pri Jelšah zaprta je pri Grobelnem in na glavni cesti Črnuče-Tomačevo zaprt je en vozni pas proti Ljubljani. Na Vipavski hitri cesti je promet oviran pri Šempasu v besmeri zaradi Srnem na vozišču. Zastoj na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico proti Mariboru, med Lukovico in Ljubljano, na Primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano, na cestah Mengeš-Trzin, Ljubljana in Medno Ljubljana.
25: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
26: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
27: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
28: Pomlad bo letos še lepša. S tvojimi najljubšimi hiti na Radio Kranj.

0: se na nepozaben teden poln glasbe in zabave.
1: Naš program bo zaživel v vašem kraju vsak dan med 10 in 18 uro.
0: Pridružite se nam in skupaj poskrbimo, da radio zaživi na ulici. 18. maja v Naklem, 19. maja na Bledu, 20. maja v Tržiču, 21. maja v Kranjski Gori, 22. maja pa končamo v Medvodah.
2: Ja, Madonca, tole si moram pa kar v koledar zacahnat.
0: Generalni sponzor karavane so beljakovinski prigrizki Joyful.
3: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loacker.
4: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
7: Janez, Janez, dvojka danes.
6: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
8: 3-4, klik, klik, naventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
4: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
9: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
10: Restauracija Hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
11: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Karniola Nepremičnine.
12: Pomlad na Radiu Kranj in še več tvojih najljubših hitov.

0: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj. Prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Van Den vas oskrbi.
1: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. V ponedeljek bodo poslanci na izredni seji potrjevali interventni zakon za razvoj Slovenije. Včeraj ga je potrdil skupni parlamentarni odbor ob glasnih kritikah in obstrukciji odhajajoče vlade. Skupaj s sindikati opozarjajo, da je zakon škodljiv ter da bo razgradil socialno državo in škodil javnim financam. Očitajo tudi, da ukrepi, ki posegajo v več različnih zakonov, sploh niso interventni. Predlagatelji, trojček okoli NSI s podporo SDS in Resnice pa trdijo, da gre za nujne ukrepe pred grozečo krizo in za razbremenitev gospodarstva po 4 letih levosredinske vlade. Danes se bo o krivdi za smrt Aleša Šutarja izrekel njegov domnevni napadalec. Samireju Šiliču toživstvo na novomeškem okrožnem sodišču očita povzročitev posebno hude telesne poškodbe, ki je imela za posledico smrt 48-letnega novomeščana. Obtožencu, ki na sojanje čaka v priporu, grozi od 3 do 15 let za zapahi. Legendarna pevka Bonnie Tyler pa je po nujni operaciji v umetni komi. Njen menedžer je potrdil, da je na Portugalskem prestala nujno operacijo na črevesju, njeno stanje pa ostaja resno. Zaradi okrevanja so jo zdravniki dali v umetno komo. 74-letna zvezdnica, ki jo poznamo po uspešnicah, kot je Total Eclipse of the Heart, se je tik pred zapletom pripravljala na novo evropsko turnejo in dejala, da se počuti dobro in da še vedno uživa na odru.
3: Vse za popoln vrt v slogi, vrtna oprema, sadike in semena, zemlja in gnojila ter strokovno svetovanje. Cvetličarna z dnevno svežim cvetjem, domača prehrana iz slogine špajze, zadruga Sloga v Kranju na Primskovem.
2: Sončen petek je pred nami, občasno le s kakšnim kopastim oblakom in občasno ploho v hribih. Popoldne se bo ogrelo na 19 do 24 stopinj. Lepo in toplo vreme bo tudi v soboto, v nedeljo čez dan pa se bo oblačilo.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
5: Bosch motor 752.

0: auto u baterije. Subvencija do 500 euro.
1: Do 630 obrokov, brez troškov i obresti.
0: A2U Šenčur.
2: Promet u Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
3: Pokvarjeno osebno vozilo je obstalo na primorski avtocesti smer Koper na počasnem pasu Vrhniškega klanca. Zastoj je tudi proti Kopru na primorski avtocesti pred delovno zaporo pri Postojni. Zaradi nesreče pa je zaprta glavna cesta Ljubljana-Kočevje na Turjaku. Srečno pot!
2: Radio Kran čez dan. Pokrovitelj.
1: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
2: Pozdravljeno življenje. Radio Kran. Tvoji najljubši hiti.

0: To je Puls dneva na Radiu Kranj.
1: Lepo pozdravljeni v današnji oddaji, z vami sem Saša Zadnik Frelih. Maj na Gorenjskem je vedno nekaj posebnega. Narava se prebuja, planine vabijo, Golica se obarva v belo zaradi narcis, soteska Vindgar pa svojo vodo, skalami in lesenimi galerijami znova privabi obiskovalce od blizu in daleč. Tja se bomo odpravili tudi v nadaljevanju, bodite z nami.

0: Lepo pozdravljeni v današnji oddaji, z vami sem Saša Zadnik Frelih. Gremo po Gorenjski in letos na Gorenjsko prihaja tudi pomembna novost. Projekt Dve naravni lepoti, ena trajnostna pot. Ta povezuje dve izjemni gorenjski točki, Golico in Sotesko Vintgar. V treh majskih vikendih, 9. in 10., 16. in 17. ter 23. in 24. maja, bodo med Vintgarjem in Golico vozili brezplačni električni šatel busi. Ampak o tem bomo govorili tudi z današnjimi gosti. Z nami sta jeseniški župan Peter Bohinec in pa predsednik turističnega društva Gorje Janez Poklukar. Oba lepo pozdravljam, najprej pa bom klepetala z gospodom Poklukarjem in malo več razložila o tej trajnostni poti. Torej najprej en lep pozdrav in hkrati seveda tudi vprašanje po soteski Vintgar. Se bova sprehajala, ta velja za eno najlepših naravnih sotesk. Kako ste jo pripravili na letošnje obiskovalce in kaj je letos novega v ponudbi?
1: Lepo pozdravljeni. V letošnjem letu smo seveda še dodatno okrepili prevoze iz našega centralnega parkirišča pri tovarni Lip na Bledu in pa seveda iz glavne postaje na Bledu, tako da se ljudje v čim manjšem številu z avtomobili podajajo proti soteski Vintgar. Vsi ti prevozi so seveda brezplačni. Potem smo dopolnili in razširili tudi našo ponudbo za otroke in sicer vsi poznate sedaj že Vintgar za otroke in tukaj smo dodali dodatne postaje in okrepili naš program. Seveda pa ne gre brez okrepčila, tako da smo v letošnjem letu ob sodelovanju z občino Bled prenovili in na novo odprli gostišče Jurček na Homu na seveda prominentni lokaciji, ki jo je že naš najznamenitejši pesnik dr. France Prešeren označil za oltar Gorenjske, tako da vsi vabljeni seveda, da si po ogledu naravnih lepot tudi ukrepčate oziroma podprete v najsodobnejši ponudbi, ki smo jo razvijali skupaj z gospodom Štefelinom.
0: Mm-hmm. Na turizem v Vintgarju zdaj sloni na zgodbah o naravi. Kako na te spremembe gledajo domačini, ki so sotesko pravzaprav odraščali? Se občutek pripadnosti kraju s tem projektom kaj krepi?
1: Absolutno. Domačini že ves čas sotesko Vintgar ohranjajo oziroma njene lepote z namenom trajnosti in pa seveda predaje narave naslednjim generacijam. Vsekakor pa se skupaj v lokalni skupnosti prizadevamo, da je življenje v lokalni skupnosti vzdržno in pa kakovostno kljub številnim obiskovalcem, ki si želijo ogledati te naše naravne znamenitosti. Hkrati pa seveda skrbimo tudi za to, da so vsi obiskovalci, ki prihajajo v naše kraje, zadovoljni, da dobijo tist poseben občutek, ki ga mi na vsakem koraku vidimo v sotesku Vintgar, se pravi pogled na lepote narave, ki ti sežejo do srca.
0: Mm-hmm. V soteski lahko rečeva, srečate tisoče ljudi, je bila kakšna osebna zgodba ali pa srečanje mogoče s kakšnim obiskovalcem, ki se vas je posebej dotaknilo in vam v bistvu dalo še kakšno celo potrditev, da je to, kar delate s trajnostno potjo, ena pravilna smer, no?
1: Vsak dan se seveda srečujemo z našimi obiskovalci in vsak dan doživljamo presenečenja, seveda govorimo o pozitivnih presenečenjih, ki se vrstijo in jih je praktično nemogoče popisati. Zagotovo pa v lanski sezoni mi najbolj segla do srca obisk zbora iz Kanade, ki je v središču Vintgarja pri Žumrovih galerijah zapel Oj Triglav moj dom. To so dogodki, ki povezujejo tako naravno kot kulturno dediščino, ki združujejo narode in to ti seže za srca in seveda zavedno ostane v spominu.
0: Mm-hmm, lepo. No, ampak Slovenci smo pa tudi znani po tem, da raje gledamo čez sosedovo ograjo, ne kot radi rečemo, kot da bi stopili skupaj, ampak tale vaš projekt pa seveda dokazuje, da je v slogi moč. Odkod ideja za to sodelovanje?
1: V turističnem društvu Gorje smo že pred 3 leti v svoj načrt delovanja zapisali, da je stebr našega delovanja seveda sodelovanje z lokalno skupnostjo občine Gorje, občine Bled in pa seveda občine Jesenice. Seveda je eden od teh naših stebrov tudi ohranjene naravne dediščine, zato tukaj, ko združujemo dve naravni lepoti, se pravi sotesko Vintgar in pa seveda narcise v planini pod Golico, praktično ugotavljamo lahko, da je to idealna povezava za Združenje za delo, za koristno delo v lokalni skupnosti, za mreženje in pa seveda za to, da vsi skupaj podoživimo lepe trenutke na krajih, v kateri se bomo zaradi vsega tega še raje vračali. Hkrati pa seveda se v lokalni skupnosti vseh teh občin zavedamo, da je potrebno usmerjanje turističnih tokov, da je potrebna vzdržnost in pa trajnost in ravno tukaj vsi skupaj verjamem, da ustvarjamo način, ki je zgled v Julijskih Alpah in da se naši modeli oziroma modeli trajnosti iz lokalnega območja Jesenic, Bleda in pa Gori lahko prenesejo v katerikoli del Julijskih Alp in zagotovijo kakovostno življenje domačinov kljub številnim obiskom turistov.
0: Zdaj bom malo z vami poklepetala za vašo osebno noto, pravzaprav Sotesko res poznate v vseh letnih časih, da je vam osebno najljubše, pa mogoče, če kar nadaljujem vprašanje, se vam je kdaj zgodilo, da vas kakšen detalj, morda nova struga po dežju ali barva vode, še vedno preseneti, čeprav Sotesko poznate kot lasten žep?
1: Zagotovo je Vinger v vsakem letnem obdobju nekaj posebnega. In v vsakem letnem obdobju mi vedno znova seže do srca. Zagotovo pa v teh dneh, naprimer, lahko opazujete rastlinje, ki ponovno po zimskem spanju zaganja. In tukaj gre prav gotovo za čemaž, ki na obronkih Blejske Dobrave in pa Homa s svojim vonjem vedno znova opozarja oziroma naznanja svojo prisotnost in obiskovalci lahko podoživijo to kot le malo kje.
0: Odlično, hvala lepa za ta klepet in za konec morda samo še povabilo velja, ne?
1: Prav gotovo vse vaše poslušalce vabim, da se nam seveda pridružijo kadarkoli v Soteski Vintgar, zagotovo pa v treh vikendih v maju in sicer 9. in pa 10., 16. in pa 17. ter 23. in pa 24. maja, kjer bo iz centralnega parkirišča na Bledu oziroma pri tovarni Li Bled neprestano vozil brezplačni avtobus, se pravi iz naše destinacije, iz Soteske Vintgar v planino pod Golico. Seveda bo ta avtobus brezplačen, ustavljal se bo tudi na vseh večjih postajah na Jesenicah, tako da seveda tudi zanje bo ta avtobus brezplačen, tako da dobrodošli vsi na tej trasi in seveda pristopite in izkoristite to, kar seveda narava ponuja, se pravi neokrnjeno pogled na karavanke in pa narcise, ob povratku pa morda še Soteska Vintgar in pa seveda oltar Gorenjske. Tako da, dobrodošli.
0: To pomeni, da obiskovalcem ne bo treba skrbeti, kje bodo našli parkirišče pod Golico ali pri Vintgarju. V nadaljevanju z nami še jeseniški župan Peter Bohinec. Ostanite v naši družbi.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
0: Pozdravljena pomlad. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.
3: Lepo pozdravljeni v današnji oddaji, z vami sem Saša Zadnik Frelih. Danes smo govorili o tem in še bomo, kako je povezanost oziroma kako deluje povezava v praksi. Kaj pomeni za obiskovalce, domačine in lokalni turizem, pa tudi o tem, kako se v eno zgodbo povezujeta praznik Narcis na Jesenicah in obisk ene najlepših slovenskih sotesk, soteske Vintgar. No, z nami je tudi jeseniški župan Peter Bohinc, ki bo prav tako to zgodbo iz ozadja nekoliko podrobneje predstavil. Torej, praznik Narcis je nekakšen simbol mesta, pa vendar tudi praznik domačinov. Kako v priprave vključujete lokalna društva in ljudi, da praznik ostaja pristen?
4: Tako, prav ste povedali, to je res simbol Jesenic, simbol mesta. Praznik Narcis že desetletja prebuja mesto in pa to je uvod tudi v poletje. Moram se pohvaliti tukaj, da celotna vas, celotna, vsi krajani sodelujejo že dolgo časa. Mi snujemo te dogodke že nekako 3 leta, povezujemo prostovoljno gasilsko društvo, turistično društvo Golica, ki žal trenutno ne deluje, ampak zato je tukaj veliko vlogo prevzela občina, da se Narcise in dogodki ob mesecu Narcis ohranjajo, predvsem pa ta tradicija Mis Narcis, da živi naprej in da se ponudba, turistična ponudba, nadgrajuje in s tem seveda zgrajuje in dograjuje Ljubljana za obiskovalce. Tukaj se lahko pohvalimo od blizu in z celotne Slovenije in tujine.
3: Mis Narcis ste omenili, pa se bom kar na tole pri naslednjem vprašanju malo nanašala. Letos torej bo potekalo tudi že 62. tekmovanje za Mis Narcis. Kako jeseničani gledate na to? Res lahko rečemo tradicijo tudi v letu 2026. V bistvu to še vedno en tistih dogodkov, kjer se čuti pravi jeseniški ponos. Koliko obiskovalcev ga tudi obišče? Da sem en kup vprašanj dala, eno vprašanje, ampak verjamem, da bo šlo.
4: Super, tako je. Že kar 62. tekmovanje za Mis Narcis bomo organizirali, tako da na to tekmovanje in na ta dogodek smo na Jesenicah zelo ponosni. Res je v sodelovanju s celotno vasjo, vsi sodelujemo pri tem dogodku, tako da pravilno ocenjujete, da se čuti res pravi jeseniški ponos. Namen mesecu Narcis, se pravi v tem vikendu, nekako glede na oceno lanskega leta, ocenjujemo 6000 obiskovalcev, pohodnikov, na sami prireditvi pa se skozi dan nekako obrne oziroma udeleži preko 2000 obiskovalcev.
3: Mogoče se pogleva še to, nekako projekt potem pomaga, da ceste na Jesenicah in v planini pod Golico ostanajo prevozne in manj obremenjene za domačine.
4: Tako govorimo o trajnostnem turizmu, jaz sem zelo vesel, da smo dosegli tak dogovor in da ponujamo nekaj novega, inovativnega, predvsem pa to, kar sami ugotavljajo, da bomo zagotovili večjo varnost, večjo prevoznost in pa manj težav našim krajanom in krajankam. Kajti v tem času so naše ceste zelo obremenjene, tako da je to velik doprinos k normalizaciji in pa da bo potekalo vse tako, kot je treba in kot sem rekel, bolj prijazno za naše občane in občanke in tudi obiskovalce. Dovolj je tudi, da bodo parkirišča urejena še v Slovenskem Javorniku. Označili smo pa tudi vse poti, ki vodijo na Golico in planino pod Golico do glavnega prizorišča pri Topu, tako da smo res postregli oziroma zagotovili maksimalne informacije, označili poti, tako da se bodo vsi, ki pridejo k nam, počutili dobrodošle in pa med nami dobro.
3: Zdaj, ko tole poslušam, si rečem, ne, zagotovo je težko balansirati med nekimi interesi gostincev, ki v bistvu hočejo promet, a ne, pa potem prebivalci, ki na drugi strani hočejo mir, a ne?
4: Ja, tako, zelo težko je balansirati, ampak tukaj na Jesenicah skupaj z krajani, moram reči tudi Javorniškega rovta in Planine pod Golico, Plavškega rovta, smo našli en hibridni sistem, ki bo seveda pomagal, da bodo, kot sem že povedal, naši krajani čim manj obremenjeni. Interesi gostincev pa je, da se seveda njihov promet poveča, kar je prav, taj v končni fazi je del tega tudi gostinska ponudba in upam, da se bo še kakšen gostinec v prihodnje pridružil in da bomo skupaj lahko razvijali ponudbo tudi pri nas na Jesenicah.
3: Mal sem firbčna, zato moram vprašati še tole, pa mi povejte prosim zelo iskreno, ko se sami odpravite na Golico, greste vedno čist do vrha na tistih 1835 metrov ali je vaš pohod tam pri koči že zaključen, ob kavi in čaju recimo?
4: Tako je, dobro vprašanje. Moram biti čisto iskren, ne ob kavi, ne ob čaju, ampak kar ob pravi planinski joti, ki jo planini pod Golico oziroma na Golici v Koči pripravijo zelo dobro. Tako da predvsem pa to točko uporabljam veliko z gosti, ki nas pridejo obiskati in jo z veseljem pokažem in so seveda vsi gosti, ki pridejo, predvsem župani, županje od tu in drugod, tudi iz tujine, so navdučeni nad lepotami, predvsem v času cvetenja narcis, tako da tudi v tem letu bomo gostili kar nekaj teh visokih gostov.
3: Super, hvala za iskrenost in hvala za tale prelep pogovor in se dobimo in srečamo ob joti, a ne?
4: Tako.
0: To je bila oddaja Puls dneva.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Pravi.

0: Gorenjsko popoldne. Z vami vsak dan. Od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.

0: Se za piknik se splača v tuš.
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
2: Od 8. do 24. maja vabljeni na okuse kranjskih mis. 20 gostiln, ena cena, 30 evrov. Lokalne sestavine, vrhunski okusi in pridih medu. Rezervirajte na visitkranj.com in doživite gorensko na krožniku.
3: Minaj vam ekstra hitro ugradi okna, vrata in senčila. Plačate lahko na obroke. Več na minaj.si.
4: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
5: Hej, načrtujete poroko? Osvojita poročna prstana Zlatarne Aura v vrednosti 1400 evrov. Kupon poiščita v uporabnem priročniku poroka, ki je že v trafikah. Več na priročnikporoka.si.
6: Pomlad je v zraku. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Restaurația Hotela Crăina e idealna izbira za uspješna poslovna kosila. Za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Crăina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Kolegij predsednika državnega zbora danes deli mesta v parlamentarnih odborih. V tokratnem sklicu parlamenta bo 8 komisij in 15 odborov, največ vodilnih položajev pa bo pripadlo stranki SDS. Gradivo današnje

0: Ob tem potrjuje, da resnica ne bo imela mest v nadzornih komisijah, ki po pravilih pripadajo opoziciji. Odhajajoča koalicija jim je namreč očitala, da sedijo na dveh stolih, s tem, ko so formalno v opoziciji, neformalno pa sodelujejo z SDS, s čimer bi ogrozili nadzor nad bodočo oblastjo. Dvodnevno premirje med Rusijo in Ukrajino pa je kot kaže vse prej kot to. Moskva trdi, da so od polnoči pa do 7 zjutraj prestregli več kot 260 ukrajinskih dronov, Kijev pa je zabeležil 140 napadov na frontni črti. Kremelj je prekinitev ognja razglasil enostransko. Trajala naj bi še jutri, ko Rusija praznuje dan zmage v drugi svetovni vojni. 9. maj bodo tradicionalno proslavili z vojaško parado na Rdečem trgu, ki pa bo letos zaradi varnosti močno okrnjena. Ameriški davkoplačevalci pa bodo naposled le plačali račun za novo plesno dvorano v Beli hiši. Predsednik Trump že od začetka trdi, da bodo $300 milijonov vreden projekt pokrili prostovoljni prispevki donatorjev. Zdaj pa so republikanci iz zakonu o financiranju imigracijske politike pritaknili $1 milijardo težko postavko za plesno dvorano v imenu varnosti. Večje prireditve so do zdaj namreč potekali pod šotorom, ki po njihovem to ni.
1: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
2: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
0: Sončen petek je pred nami, občasno le s kakšnim kopastim oblakom in občasno ploho v hribih. Popoldne se bo grelo na 19 do 24 stopinj. Lepo in toplo vreme bo tudi v soboto, v nedeljo čez dan pa se bo oblačilo.
3: V ASP Lesce vas čakajo vrhunska vozila Mercedes. Doživite prestiž, moč in eleganco na enem mestu. Obiščite jih še danes in se zapeljite v prihodnost. ASP Lesce.
4: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
0: Glavna cesta Ljubljane-Kočevje je na Turjaku še vedno zaprta zaradi prometne nesreče. Pokvarjeno osebno vozilo pa je obstalo na primorski avtocesti v smeri Kopra na počasnem pasu Vrhniškega klanca previdno. Tudi zastoj je proti Kopru pred delovno zaporo pri Postojni. Na Štajerski avtocesti pa sta zastoja pred delovno zaporo pri Slovenski Bistrici, 3 km v smeri Maribora in 2 km v smeri Ljubljane. Zastoj pa je tudi od razcepa za Dobrova proti Šentjakobu. Srečno pot!
4: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
5: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
6: Odpri okna. Odpri srce. Uživaj v pomladi. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Naš kraj za nazaj.
1: Lepo pozdravljeni na radiju Kranu oddaji Naš kraj za nazaj. Tudi danes vas bom po poti spominov, nostalgije in dogodkov, ki so zaznamovali današnji dan, popeljala Urška Benedik. 8. maj je danes in to je letos, ker leto ni prestopno, 128. dan v letu po gregorijanskem koledarju. Do konca leta pa z današnjim dnem ostaja še 237 dni. Se pa je skozi tok časa tudi današnji dan že močno zapisal v našo zgodovino. Leta 535 je umrl papež Janez II, leta 1319 pa je umrl norveški kralj Hakon V. Leta 1429 je Jeanne d'Arc, devica Orleanska, kot poveljnica francoske vojske pri Orleansu premagala Angleže. S tem se je v stoletni vojni zgodil preobrat v korist Francozov. Leta 1541 pa je Hernando de Soto na današnji dan prišel do reke Mississippi in jo poimenoval Rio de Espiritu Santo, reka svetega duha. Kar nekaj sto let kasneje, leta 1828, se je v Ženevi rodil ustanovitelj mednarodne humanitarne organizacije Rdeči križ in Nobelov nagrajenec Švicar Henri Dunant. Že kot mlad fant je pomagal socialno šibkim. 8. maja leta 1880 pa je umrl francoski pisatelj Gustave Flaubert. Roman Gospa Bovary, ki mu je prinesel slavo in številna priznanja, je bil ob izidu leta 1857 označen za nemoralnega in ponekod celo prepovedan. Leta 1886 pa je ameriški lekarnar John Pemberton zvaril rjavo pijačo iz izvečkov koke, kofeina in sodavice, ki je danes znana kot Coca-Cola. 8. maja 1945 pa se je v Evropi končala druga svetovna vojna. Po samomoru nemškega kanclerja Adolfa Hitlerja in predaji oblasti nemškemu admiralu Karlu Dönitzu, maja 1945 so sovjetske čete zavzele Berlin in sprejele nemško predajo pod vodstvom admirala Dönitza. Na današnji dan leta 1989 pa so predstavniki slovenskih opozicijskih gibanj na kongres na trgu v Ljubljani sprejeli majniško deklaracijo in z njo zahtevali suvereno državo slovenskega naroda. Zborovanje, na katerem je bila prebrana in podpisana deklaracija, je bilo pripravljeno v podporo zaprtim Janezu Janši, Ivanu Boršnarju, Davidu Tašiču in Franciju Zavrlu.

Lepo pozdravljeni nazaj na Radio Kranj, kjer vam družbo poslušanju oddaje Naš kraj za nazaj, delam Urška. Prvomajski prazniki so za nami, a njihov duh delavskega boja in odpora odmeva še danes. Če se danes borimo za pravice delavcev in odpr dialog v demokraciji, pa so se leta 1939 točno v teh majskih dneh nekatere ključne bitke dogajale povsem na skrivaj. In pa presenetljivo prav tu na Gorenjskem, v Bohinjski Bistrici. Od 15. do 18. marca 1939 se je namreč v hiši bohinjskega usnarja in komunista Tomaža Goca zbralo začasno vodstvo Jugoslovanske komunistične partije. V strogi tajnosti pod vodstvom Josipa Broza Tita so razpravljali o razmerah v Jugoslaviji in v svetu, predvsem pa o čiščenju vrst, pogledu kadrov, izključevanju nezanesljivih članov in pripravi na odpor. Ja, zveni ostro, toda v času rastočega fašizma in pred bližajočo se vojno so bile takšne poteze del politične realnosti. In čeprav danes živimo v drugačnem sistemu, ni težko potegniti vzporednice. Tudi danes se od vodstev in organizacij pričakuje jasna odgovornost, transparentnost in pa tudi pripravljenost, da očistijo lastne vrste neodgovornosti, lažnih obljub ali pa neetičnih praks. Da pa se je prav v Bohinju pisala takšna zgodovina, je podatek, ki nam daje misliti. In morda tudi nekaj ponosa. Včasih najbolj ključne stvari potekajo tiho za zaveso.

In prav lepo pozdravljeni še enkrat na Radiu Kranu, oddaji Naš kraj za nazaj. Urška, vam še vedno delam družbo. Za konec pa še nekaj smeha. Tako kot maja 1986, ko so v Gorenjskem glasu objavili razigrane odgovore učencev 6. B razreda osnovne šole Matije Valjavca iz Preddvora na vprašanje, kdaj sem se najbolj smejal. Odgovori pa so seveda bili vse prej kot dolgočasni. David je zapisal tako: zelo zanimivo je bilo gledati braca na ovci, ki jo je jahal. Simona pa je imela očitno nepozabno doživetje, takole je zapisala. Najbolj sem se nasmejala, ko je moj brat padel v blato. In še ena izmed bolj slikovitih, ko je soseda Lili padla v jamo in se tako prestrašila, da se je polulala, je zapisal Miran. Zabavna pa je bila tudi zgodba Mince, ki je povedala, da je njen ati želel podšolski spis preprosto napisati z velikimi črkami. Rezervni deli, zraven pa pike, vejce, klicaje, podpičja, ter seveda črke, ki so zaradi površnosti izpuščene. Takšni spomini niso le nostalgični, so tudi univerzalni opomnik, da otroški smeh nikoli ne zastara. In kdo ve, mogoče se prav danes nekje nekdo znova smeji po kvarjenemu jajcu, pacu v blato ali pa preprosto človeku, ki se preveč jezi.

0: In takole smo do konca pripeljali in v zgodovino zapisali še eno izmed oddaj Naš kraj za nazaj. Urška Benedik, sem vam delala družbo. Čas teče naprej, spomini pa ostajajo, zapisani v praskah papirja, v pozabljenih naslovih in pa malih zgodbah, ki so nekoč polnile naša srca in naše dneve. Včasih malo resno, drugič bolj lahkotno, a vedno z občutkom, da tudi vsakdanje stvari pišejo zgodovino. Do prihodnega tedna ostanimo radovedni in povezani z našim krajem. Za nazaj.
1: Naš kraj za nazaj.

0: Podbe Zgorinske. Zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorensko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc. Odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
2: Obrtnik Škofja Loka. Vse mojstre za gradnjo ali obnovo vašega doma dobite na enem mestu. Prenove stavb, stanovanj, kopalnic, pisarn, poslovnih prostorov. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite obrtnik Škofja Loka.
3: Samo pogledat greva. Aj prav?
4: Itak.
3: Brez kupovanja.
4: Itak.
3: Zakaj pa imava zdaj že vozak?
4: Kaj imajo dneve odprtih vrat, pa 20% popust na vse.
3: Saj sem vedel.
4: Vrtnarstvo Gomzi, Podbrezje. Dneve odprtih vrat ta petek in soboto od 8 do 19 ure.
5: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
6: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
7: Arboretum Volčji potok vas vabi med barvite tulipane, slikovite japonske češnje in še za vse. Odprto vsak dan od 8 do 20 ure. Uživajte v pomladnem veselju v Arboretumu Volčji potok.
8: Soseska Zlatopolje privablja sodobnimi stanovanji in neverjetnim pogledom na Alpe. Ko želite v parku, mesto, šolo ali na avtocesto, ste tam v trenutku. Živeti bolje. V soseski Zlatopolje. Več na dolnov.si.
0: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
9: Lepo vas pozdravljam, Mojca Prosenc. Najustrajnejšim pohodnikom, ki so se na Štefanjo goro vzpenjali od lanskega 1. maja do letošnjega 30. aprila, so pred dnevi že 28. podelili priznanja in nagrade. V upisni knjigi je bilo v zadnjem letu 10.200 upisov pohodnikov. Spominske majice in medalje je prijelo 45 pohodnikov za 100 ali večkratni obisk kmečkega turizma Prmežnarju. Trije pohodniki so prijeli srebrne medalje za 75-kratni obisk Štefanje gore, 5 pohodnikov, ki so prišli na Štefanjo goro v enem letu več kot 300-krat, pa je poleg majice in medalje prejelo tudi pokale. Med najbolj ustrajnimi obiskovalci je bila s 365 vzponi Suzana Umnik iz Šenčurja. Drugo mesto je osvojila Ančka Grkman iz Klanca s 353 vzponi. Tretji je bil Peter Kauran iz Adergasa s 335 vzponi, četrti Marjan Koglar iz Cerkelj s 314 vzponi, peti pa Štefan Fajfer iz Vopovelj s 308 vzponi. Tudi letos je občina Jesenice objavila razpis za dodeljevanje pomoči gospodarstvu. Podrobneje o tem pa župan Peter Bohinec.
10: V tem letu, tako kot vsa pretekla leta, smo na spletni strani občine Jesenice objavili javni poziv, razpis o dodeljevanju državnih pomoči, imenovan De Minimis za pospeševanje razvoja malega gospodarstva občine Jesenice za leto 2026. Razpis je namenjen predvsem podpori mladim podjetjem pri njihovem delovanju, za kar je letos na voljo 15.000 evrov. Vso razpisano dokumentacijo in podrobnejše informacije najdete na naši spletni strani, vloge pa zainteresirani lahko oddate do 13. julija. Vabim vse zainteresirane podjetnike in podjetnice, da izkoristite to priložnost za dodatno podporo pri svojem razvoju in napredku.
11: Sončen petek je pred nami, občasno le s kakšnim kopastim oblakom in občasno ploho v hribih. Popoldne se bo ogrelo na 19 do 24 stopinj. Lepo in toplo vreme bo tudi v soboto, v nedeljo čez dan pa se bo oblačilo.
12: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
11: Glavna cesta Ljubljane-Kočevje je na Turjaku še vedno zaprta zaradi prometne nesreče. Pokvarjeno osebno vozilo pa je obstalo na primorski avtocesti v smeri Kopra na počasnem pasu Vrhniškega klanca previdno. Tudi zastoj je proti Kopru pred delovno zaporo pri Postojni. Na Štajerski avtocesti pa sta zastoja pred delovno zaporo pri Slovenski Bistrici 3 km v smeri Maribora in 2 km v smeri Ljubljane. Zastoj pa je tudi od razcepa za Dobrova proti Šentjakobu. Srečno pot!
13: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
14: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
15: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
16: Pomlad me vedno znova opomni, kako lepo je življenje. Radio Kran. Tvoji najljubši hiti.

0: se na nepozaben teden poln glasbe in zabave.
1: Naš program bo zaživel v vašem kraju vsak dan med 10 in 18 uro.
0: Pridružite se nam in skupaj poskrbimo, da radio zaživi na ulici. 18. maja v Naklem, 19. maja na Bledu, 20. maja v Tržiču, 21. maja v Kranjski Gori, 22. maja pa končamo v Medvodah.
2: Ja, Madonca, tole si moram pa kar v koledar zacahnat.
0: Generalni sponzor karavane so beljakovinski prigrizki Joyful.
3: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 7. do 13. maja v akciji. Smetana za kuhanje 500 ml, le 1,29 €. In mozzarella brez laktoze, rezine 150 gramov, le 1,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: Od 8. do 24. maja vabljen na okuse kranjskih mis. 20 gostiln, ena cena, 30 €. Lokalne sestavine, vrhunski okusi in pridih medu. Rezervirajte na visitkranj.com in doživite gorensko na krožniku.
5: Kdor ni kupu Ola gume, bo kupu Zipko. Za vse ostale gume je pa tukaj Pipko. Vulkanizerstvo pipko.vulco.si.
6: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
7: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
8: Pozdravljeno sonce. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Obtoženi za napad na Aleša Šutarja se s tožilstvom pogaja o priznanju krivde. Danes bi moral stopiti pred novomeškega okrožnega sodnika, da bi se izrekel o svoji krivdi, a se to ni zgodilo. Večer piše, da se Samir Šilić s tožilstvom pogaja o priznanju krivde in višini kazni. Očitajo mu povzročitev hude telesne poškodbe, zaradi katere je Šutar v bolnišnici umrl. Grozi mu od 3 do 15 let zapora. Pred sodnika bo naslednjič stopil 26. maja. Švedska vlada pa namerava močno zaostriti pregon otroškega kriminala. Na Švedskem kazensko odgovarjajo starejši od 15 let. To pa vse pogosteje izkoriščajo kriminalne tolpe, ki za svoje umazane posle, vključno z umori, novačijo otroke. Zdaj želi vlada znižati

0: starost kazenske odgovornosti na 13 let, izpostavljenim mladostnikom pa nadeti elektronske zapestnice, s katerimi bi jim sledili in preprečili novačenje. Ocenjujejo, da je takih od 50 do 100 otrok, medtem ko so jih kaznivih dejanj že osumili 173. Pa še v prestolnico, kjer vse kaže, da bo Zoran Janković spet kandidiral za župana. Uradno bo to sporočil popoldne, neuradno pa naj bi odločitev že sprejel. Na torkovi novinarski konferenci je dejal, da je Ljubljana njegovo življenje. Ob tem se za župansko tekmo prijavljajo tudi drugi kandidati. Svojo kandidaturo denimo napoveduje tudi predstavnik Piratov Jasmin Feratović. Pred jesenskimi županskimi volitvami se tako tudi v prestolnici obeta pestro politično poletje.
1: Vse za popoln vrt v slogi, vrtna oprema, sadike in semena, zemlja in gnojila ter strokovno svetovanje. Cvetličarna z dnevno svežim cvetjem, domača prehrana iz slogine špajze, zadruga Sloga v Kranju na Primskovem.
0: Popoldne bo dokaj sončno, z nekaj spremenljive oblačnosti, v hribih ni izključena kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, namerili pa bomo od 19 do 24 stopinj.
2: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
3: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
2: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
3: A2U Šenčur.
4: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
0: Zastoji so na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Sneberjem v smeri Maribora, od Dramelj proti Pletovarjem proti Mariboru, pa še na relaciji Slovenske Konjice Golo Rebro proti Ljubljani. Na primorski avtocesti gre počasi med Studencem in Postojno proti Ljubljani, tudi na dolenski avtocesti strpno pred Ivančno Gorico proti Novemu mestu. Zastoji so še na cestah Žalec-Levec proti Celju in Celje-Laško pri Polulah v obe smeri.
4: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
5: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
4: Pozdravljena pomlad. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Tole je rubrika o izgubljenčkih na radiu Kranj, v kateri se je znašel danes en kuža. Na polici pri Kranju so namreč našli kuža, zavratnico in kratko svetlo rjavo, lahko bi rekli tudi zlato dlako. Postava je srednje velika, kuža ima malce močnejši trup. Je lepo negovan, tako izgleda po fotografiji, najbolj verjetno gre za labradorca ali labradorca mešančka. Najditelji psa z police pri Kranju so dosegljivi na 0-4-0-1-2-4-6-0-0. Fotografijo psa pa lahko najdete tudi na naši spletni strani www.radio-kran.si v rubriki Izgubljenčki.
1: Seveda bova šla v Amazono. Zate samo najboljše.
2: Trgovina za male živali Amazona. Vse za male živali in akvaristiko. Ko jih obiščete, vas pozdravijo tudi ribice in ostali mali prijatelji. Trgovina Amazona v centru Dolnov na Primskovem v Kranju.

Akcija tedna u Eurospinu od 7. do 13. maja. Domači jogurt, borovnica ali jagoda, 500 gramov, le 1,29 €. In pijača črni ribez, 1 liter, le 99 €. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Gorenja, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Športaš, nekaj streseš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš v usta, res je dobro. Predam se.
2: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
1: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
3: Že 80 let s predelavo odpadnih materialov. Skupaj z vami skrbimo za čisto okolje. Moč preteklosti. Vizija prihodnosti. To smo mi. Dinos.
4: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
5: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem. S certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
7: Radio Kran. Gorenjski mozaik.
8: Po razlitju živega srebra v gimnaziji Kran zapečatili učilnico in pripadajoči kabinet. Tudi letos, tudi v Kranju in bližnji okolici, tedni vseživljenjskega učenja, največja promocijska kampanja vseživljenjskega učenja pri nas. Na Jesenicah so v pričakovanju razcveta narcis oziroma ključavnic, v prihodnjih treh koncih tedna spremenjen prometni režim. Poslušate Gorenjski mozaik. Dobar dan vam želim, Mojca Prosenc. Po razlitju živega srebra v gimnaziji Kran so zapečatili učilnico. Po včerajšnjem razlitju so gasilci dobršen del razlite snovi, kot smo poročali, uspeli poloviti, del živega srebra pa je stekel pod parket. Učilnico so zapečatili in čakajo na oceno strokovnjaka, ali je potrebna nadaljna sanacija. Na Koroški cesti se je včeraj razlilo okoli 2 decilitra živega srebra, zaradi česar so gasilci evakuirali celotno nadstropje. Po posvetu s toksikologom Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana osebe, ki so bile pred prihodom gasilcev v stiku z živim srebrom, niso potrebovale zdravniške pomoči. Gasilci so po posvetu s pripadnico ekološkega laboratorija z mobilno enoto nevtralizirali preostanek živega srebra, dobršen del so, kot rečeno, uspeli poloviti, nekaj pa ga je najverjetneje steklo med oziroma pod parket. Učilnico in pripadajoči kabinet so posledično zapečatili in danes popoldan pričakujejo strokovnjake z inštituta Jožef Stefan, ki bodo izvedli meritve prisotnosti nevarne snovi ter povedali, ali je minimalna količina, ki je ostala v prostoru, lahko nevarna in bo potrebna nadaljna sanacija, ali pa bodo lahko učilnico odprli. Pouk na šoli v ostalih učilnicah poteka nemoteno, saj je bila kontaminirana le ena učilnica. Tudi letos bomo, pravi direktorica Ljudske univerze Kran Mateja Schmidt, v Kran in bližnjo okolico pripeljali tedne vseživljenjskega učenja, največjo promocijsko kampanjo vseživljenjskega učenja v Sloveniji. Med 8. majem in 14. junijem skupaj s 55 podizvajalci pripravljajo pester program dogodkov za vse generacije. Celoten program z opisi dogodkov vas čaka na spletni strani Ljudske univerze. Schmidova pa dodaja.
9: Prav vse vabimo, da se nam pridružite in sodelujete na številnih dogodkih, kjer boste zagotovo našli ne samo enega, ampak več njih zase. Še posebej lepo vabljeni na letošnjo že 11. parado učenja, ki bo potekala 20. maja na novi lokaciji v parku La Ciota v Kranju med 12. in 17. uro. Obiskovalci boste lahko uživali ob obisku številnih stojnic, aktivnih stojnic, kjer se bodo predstavljala društva, organizacije, šole in zavodi. Dogajanje bo spremljal tudi večurni pester odrski program z nastopi vseh generacij, tako da pridružite se nam in skupaj z nami praznujte znanje, ustvarjalnost in seveda vseživljenjsko učenje. Letošnji tedni vseživljenjskega učenja pa prinašajo še eno možnost za učenje. Poimenovali smo jo setveni koledar znanja, ki smo ga pripravili skupaj s podizvajalci. Gre za interaktivno učno okolje, kjer vas vsak dan čaka nova vsebina za razvoj ene izmed ključnih kompetenc. Vsaka kompetenca je predstavljena z lastno ikono po zgledu klasičnega setvenega koledarja. Vsak dan od 8. maja pa do 14. junija, torej lahko ob jutranji kavi ali čaju, pogledate kratek video, preberete zanimiv vir, rešite kviz in usvojite novo znanje. Povezavo na setveni koledar znanja najdete na spletni strani Ljudske univerze Kranj in seveda prijazno vabljeni k dnevni uporabi.
8: Nacionalno odprtje tednov z razglasitvijo letošnjih priznanj Andragoškega centra Slovenije je bilo danes dopoldan v Slovenj Gradcu. Na pobočjih Karavank nad Jesenicami se že odpirajo prve narcise. Vrhunec cvetenja pa se napoveduje v sredini meseca. Prav narcisam oziroma ključavnicam je v planini pod Golico, Javorniškem rotu in drugih vaseh pod vznožjem Karavank v tem mesecu namenjena glavna pozornost, saj v te kraje vsako leto privabijo številne obiskovalce iz cele Slovenije in tudi iz tujine. Prav zato bo v naslednjih treh vikendih prvič že ta vikend ter nato 16. in 17. maja ter 23. in 24. maja vzpostavljen poseben prometni režim v planini pod Golico in Javorniškem rotu. Urejena bodo tudi parkirišča. Župan občine Jesenice Peter Bohinec ob tem izpostavlja, da so lani uspeli rešiti velike probleme prejšnjih let zaradi velikega števila vozil in parkiranja.
10: Jaz sem zelo vesel, da smo v lanskem letu uspeli izpeljati vse prireditve v sklopu meseca Narcis in da tisto, kar je najbolj pomembno, da je vse potekalo gladko. Kot veste, prej so bile težave z parkiranjem, z prometom na Golico, planino pod Golico, Plavški rod. V lanskem letu sem zelo vesel, nismo imeli tudi eno pritožbo krajanov in krajank planine pod Golico. Se mi zdi, da je bil to en velik korak, predvsem pa, da smo se z njimi pogovarjali in upoštevali njihove želje, predvsem pa tegobe, ki jih čevelj žuli, ko je to povečano število turistov v tem kraju. Upam, da bo lepo vreme, na njega ne moramo vplivati, ampak v lanskem letu so bili vsi vikendi res čudoviti in rekordni obiski v lanskem letu iz celotne Slovenije, jaz sem se tudi večkrat podal, po hribih gostil tudi župane iz sosednje občine Šentjakobo v Rožu, ki je prišel na Suho sedla, tam smo odprli to zeleno mejo in res je bilo iz Hrvaške, Italije, iz Primorja, Ljubljana, Maribor, tako da je bila celotna Slovenija, kar se tiče v mesecu maju, mesecu Narcis med nami.
8: V planini pod Golico so torej že v pričakovanju dni, ko bodo narcise pobelile okoliške travnike in kasneje še pobočja Golice. Alma Rekič z Turistično-informacijskega centra Jesenice.
11: Ja, vsi v bistvu že čakamo narcise, narcise po nekje že cvetijo v nižinah, seveda višje gor še niso, nekje še sneg, tako da čakamo, da sneg popolnoma skupni in seveda vreme je tisto, ki bo odločalo. Največji razcvet je seveda od sredine maja, tako da če hočete videti te narcisne poljane, se priporočam ob lepem vremenu seveda od sredine maja.
8: In še o prometnem režimu.
11: Ja, jaz moram reči, da že lani je bila, govorim izključno planina pod Golico, je bil prometni režim zelo dobro vzpostavljen, tako da smo bili vsi zadovoljni. Letos nas čaka pač ta nova zadeva, je Javorniški rot, vzpostavitev novega prometnega režima, kjer smo pač vzpostavili to enosmerno oziroma krožno. S tem želimo preprečiti čim manj obremenitve na Javorniškem rotu, tako da v bistvu obiskovalci parkirajo na enotnem parkirišču v Križevcu. Od Križevca pa potem morajo iti čez planino pod Golico oziroma Savske jame ali prihod. Informacije so na voljo najprej seveda na naši spletni strani Visit Jesenice, kjer imate tudi letake, prometne režime, spletne strani, publikacije, posod, kjer je pač možno.
8: Vrhunec dogajanj med narcisami bo 16. maja v planini pod Golico z izvedbo 62. prireditve Miss Narcis.
1: Popoldne bo dokaj sončno, z nekaj spremenljive oblačnosti, v hribih ni izključena kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, namerili pa bomo od 19 do 24 stopinj.
5: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
7: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
8: Zastoji so na Štajerski avtocesti od Zadobrove proti Sneberjem v smeri Maribora, od Dramelj proti Pletovarjem proti Mariboru, pa še na relaciji Slovenske Konjice Golo Rebro proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti gre počasi med Studencem in Postojno proti Ljubljani, tudi na Dolenjski avtocesti strpno pred Ivančno Gorico proti Novemu mestu. Zastoji so še na cestah Žalec-Levec proti Celju in Celje-Laško pri Polulah v obe smeri.
12: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
7: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
13: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
14: Obožujem nove začetke. Pomlad. Na Radio Kran. Tvoji najljubši hiti.

0: Osmrtnice na Radiu Kranj. Vsak dan ob 13. uri in 45 minut.
1: Pogrebne storitve. Mestno pokopališče Kranj. Telefon 04 28 11 391 in 041 638 561. Navček d.o.o. Visoko. Telefon 041 628 940. Pogrebnik Dvorje s poslovno enoto v Žabnici. Telefon 041 624 685. Ter Kamnoseštvo Šubic, Sveti Duh pri Škofji Loki. Izdelava in obnova nagrobnih spomenikov. Dolgoletna tradicija, kvaliteta in strokoven nasvet. Več na kamnosestvo-subic.si.

0: Gaia Parnas.
1: Ben Kelly je oče v otroštvu pripovedoval zgodbe o čarobnih krajih. Pri dobrih 20-ih se trudi odplačati študentski kredit in dela v službi, ki jo sovraži. Nekega dne pa naleti na šokantno odkritje. Mati je pred njo skrivala naložbeni račun na njeno ime, ki ga je za njo odprl njen oče in na katerem je skoraj 4 milijone dolarjev. Ko se odloči del denarja uporabiti za potovanje na Irsko, se ne zaveda, da bo s tem odklenila skrivnosti, ki si jih ni mogla niti predstavljati. Začela bo razumeti, zakaj je sanjala zmaje, zakaj je videvala sivolasega moža in v mislih slišala njegov glas, ki ji je pravil, naj se vrne domov. Portalu Galveju jo ponesel deželo vil in morskih deklic, do moškega po imenu Keegan in poguma v srcu, ki jo bo vodil skozi mogočno, nevarno usodo. To je povzetek romana Prebojenje, prvega dela trilogije Zapuščina zmajskega srca, ki ga je napisala Nora Roberts. Slovenščino ga je prevedla Suzana Pečnik, izšel pa je pri založbi Meander. V poslušanje vam ponujamo kratek odlomek. Sanjala je o zelenih poljih in modrih jezerih, o gostih gozdovih in dvigajočih se hribih. Sanjala je, kako nad temi polji, jezeri in gozdovi jezdi rdečega zmaja. Sanjala je tako globoko, da je čutila, kako ji veter biča obraz. Sanjala je o kamniti koči ob potoku, ki se ji je zadnje strani bližal gost, in o vrtu ob njegovem vznožju. V bližini zmajevega leta je bila kmetija z zelenimi polji in kamnitimi ograjami, kjer je mož za mišičastim rjavim konjem oral rjave brazde po zelenju. Njene sanje so bile tako globoke, da je slišala njegov glas, ko je pel o ljubezni in izgubi. Sanjala je in letela skozi noč, v kateri je rdeč zmaj jadral po zvezdnatem nebu. Dve luni, ena polna in bela, druga kot žareča polovica, sta pazili na svet.
0: To je bila oddaja Parnas. Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
2: Ta prenova me že prav utruja. Tok različne keramike, pa vinilo, pa parketo.
3: Ženka, ne skrbi. Rešitev je specializirana trgovina Obrtnik Škofja Loka. S pomočjo strokovnega svetovanja bova hitro izbrala tisto pravo in še po trenutno akcijskih cenah. Obrtnik Škofja Loka.
4: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
5: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
6: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
7: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
8: Janez, Janez, dvojka danes.
7: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
9: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
10: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
11: Kdor ni kupu Ola gume, bo kupu Zipko. Za vse ostale gume je pa tukaj Pipko. Vulkanizerstvo pipko.vulco.si.
12: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
13: Vaš pes vam daje vse, zato mu privoščite le najboljše. Na canifit.si najdete kakovost, ki ljubljenčku vrača energijo, zdravje in poskrbi za srečne skupne trenutke. canifit.si. Aktivni popasje.
14: Električni avto za manj kot 18 tisočakov? Da, je mogoče. Pri Avto GR vas čaka novi Dongfeng Box. Že za 17 700 evrov. Z vključeno subvencijo. Obiščite nas v Vogljah ali na auto-gr.si.

0: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj, prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Van Den vas oskrbi.
0: Radio Kranj, to so zadnje novice.
1: Dobar dan, voščim v Laši Kolan. Na gimnaziji Kranj je včeraj prišlo do razlitja živega srebra v eni izmed učilnic, zato so prostor zapečatili. Gasilci so večino nevarne snovi odstranili, del pa je stekel pod parket. Učence in osebje v nadstropju so evakuirali, pouk v preostalih učilnicah pa poteka normalno. Strakonjaki Instituta Jožef Stefan bodo danes ocenili, ali je potrebna dodatna sanacija prostora. Šola med tem ostaja pod nadzorom varnostnih služb, učilnica pa bo do nadaljnega zaprta. Britanski premier Starmer pa uživo opazuje velik poraz svojih laboristov. Glasove včerajšnjih lokalnih volitev še preštevajo, a je že jasno, da bo izguba boleča. Samo v Angliji so po tretjini preštetih izgubili več kot 250 svetnikov. Največji zmagovalec je Nigel Farage z desničarsko stranko Reform UK, ki je do zdaj osvojila kar 400 novih sedežev. Lokalne volitve so sicer prva večja ocena mandata premijeja Starmerja,

0: ki ne namerava odstopiti. Na zahodu Nemčije pa se odvija prava kriminalna drama. V eni od bank v kraju Zincih so neznanci zajeli talce. Policija je območje zaprla in potrdila, da je v objektu več storilcev in talcev, med njimi tudi voznik varovanega prevoza denarja. Ta naj bi, poročajo nemški mediji, svoj oklepni tovornjak ustavil pred banko. Tam ga je prestrigal neznanec in ga odvedel v trezor, kjer pa ga zadržuje že od 9 zjutraj.
1: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
2: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
0: Popoldne bo dokaj sončno, z nekaj spremenljive oblačnosti, v hribih ni izključena kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter v vzhodni smeri, namerili pa bomo od 19 do 24 stopinj.
3: V ASP Lesce vas čakajo vrhunska vozila Mercedes. Doživite prestiž, moč in eleganco na enem mestu. Obiščite jih še danes in se zapeljite v prihodnost. ASP Lesce.
4: Trenutno je cesta brez kakršnih koli posebnosti, če pa opazite kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno.
5: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
4: Naslednja ura bo zelo kuharsko obarvana, se bomo govorili o okusi kranjskih mis in o mednarodni kuhinji pobratenih in prijateljskih mest. No, še prej pa ena odlična, tukaj je Mr. Mister in njegova Broken Wings.

0: Petko popoldne je tu, ura je 10:50, upam, da ste imeli kaj dobrega za kosilo, no vi pa poslušate Gorenjsko popoldne. Na Slovenskem trgu je danes ob 11:00 potekala mednarodna kuhinja pobratenih in prijateljskih mest. To so učenci vseh 10 kranjskih osnovnih šol, ki pripravljajo jedi iz različnih držav, pripravili malo jedi iz Italije, iz Francije, nekaj Balkana, nekaj Turčije, Kitajske, Japonske, Amerike, pa seveda tudi nekaj domače kranjske kulinarike ni manjkalo. No tole pa nam je povedal kuhar Tomaž Polenc iz restauracije Brioni.
1: Evo, pozdravljeni, jaz sem Tomaž Polenc iz restauracije Brioni, skupaj z osnovno šolo Predosle. Sodelujemo na dogodku mednarodnih kuhinj, mi imamo francosko kuhinjo in seveda smo pripravili klasične, tipične krep suzet, se pravi palačinke v pomarančni omaki, flambirane z pomarančnim konjakom.
0: Uf, to pa je bilo sladko in pa slastno, ni tako. No, kulinarično pa bo danes tudi na mestnem trgu, kjer se začenjajo že četrti okusi kranjskih mis. No, več o tem pa v nadaljevanju, da bo povedal Klemen Malovrh, direktor Zavoda za turizem in kulturo Kranj, no še prej pa ena odlična, tukaj je pesem z naslovom Nothing Compares to You.

V Gorenjskem popoldnevu sem poslušal Vino na usnama. Upam, da imate uspešen dan in da se veselite prihajajočega vikenda, saj je vremenska napoved kar obetavna. Ja, danes bo dokaj sončno in večinoma suho, jutro pa sončno in toplo, na severu proti večeru pa lahko pride kakšna nevihta. Trenutne temperature pa so Bled 18, Jesenice 16, Kranjska Gora 14 in pa Kranj 20 stopinj.

0: Z nami legendarni Rolling Stones na to res lepo petkovo sončno popovdne, na naslednja pa prihaja ena slovenska, ampak zelo znana. Jaz naj bo eden in edini Jan Plestenjak in njegova Ona sanja v Ljubljani, pesem izdana leta 2011 na albumu Osebno. Besedilo in glasbo, zato je poskrbel seveda Jan Plestenjak, v videospotu pa je nastopala Ajda Smrekar. No, zelo kmalu cela pesem.
1: Akcija izdelkov Amo Esere Bio v Eurospinu od 7. do 13. maja. Bio mandljev napitek brez dodanega sladkorja. 1 liter le 99 centov. In bio bomboni ingver in limona 90 gramov le 99 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Od 8. do 24. maja vabljeni na okuse kranjskih mis. 20 gostiln, ena cena, 30 evrov. Lokalne sestavine, vrhunski okusi in pridih medu. Rezervirajte na visitkranj.com in doživite Gorenjsko na krožniku.
1: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
6: Popovdne na Radiu Kran, pokrovitelj.
7: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
8: Nič in vse.
7: Kako to misliš?
8: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
7: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
6: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
9: Lepo vas pozdravljam, Mojca Prosenc. Začenjamo s policijsko kroniko. Osumljenec poskusa ropa s strelnim orožjem, ki se je zgodil v Lescah, je v priporu. Na železniški postaji je v ponedeljek, nekaj pred 13. uro, prišlo do poskusa ropa s strelnim orožjem, v katerem je storilec orožje tudi sprožil, a k sreči ni bil nihče poškodovan. Radovljiški policisti so ga kasneje izsledili na območju Radovljice in ga kljub begu dohiteli in prijeli. Preiskovalni sodnik pa je zanj po zaslišanju odredil pripor. Od kronike pa k prijetnejši kolesarski tematiki, ki nas pelje v Šenčur. Kolesarsko društvo Šenčur bo v sodelovanju z občino jutri organiziralo 23. kolesarski dan, na katerega vabijo tako domačine kot tudi prebivalce drugih občin. Dogodek je rekreativnega značaja in namenjen udeležencem obeh spolov in vseh starosti ter posameznikom in družinam, saj predvideni čas vsakomur omogoča prevoziti začrtano traso. Obeta pa se zanimiva kolesarska dogodivščina. Za čim bolj prijetno izkušnjo pa organizatorji udeležencem svetujejo izbiro kolesa, primernega za makadamske ceste. Kolesarjenje ne bo skupinsko, ampak se bo vsak sam ali družinsko popeljal po krajih občine Šenčur, kjer jih bo čakalo 6 kontrolnih točk, na katerih bodo rešili uganko ter dobili žig. Ob vrnitvi na izhodišče bodo listek z žigom dali v boben, v času od 17. do 18. ure pa bodo izžrebali 3 bogate nagrade. Prva bo gorsko kolo. Pogoj za prevzem nagrade je prisotnost ob žrebanju. Start kolesarjev bo ob 13. na katerikoli označeni točki, cilj pa okoli 16. pred športnim parkom v Šenčurju. Vsi bodo ob prijavi dobili zemljevid poti ter kontrolnih točk. Udeležba je brezplačna, po končanem kolesarjenju pa bodo vsi prijeli še malico. Poseben program pripravljajo tudi za najmlajše. Otrokom bodo s pestrimi športnimi in ustvarjalnimi delavnicami poslikavo obraza ter napihljivim igralom popestrili dan animatorji Svet zabave.
10: Popovdne bo dokaj sončno, z nekaj spremenljive oblačnosti, v hribih ni izključena kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter v vzhodnih smeri, namerili pa bomo od 19 do 24 stopinj.
11: Supernova, supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
12: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Zastoj imamo na gorenjski avtocesti pred Kranjem vzhod proti Jesenicam, tako da bodite previdni. Če pa opaste kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka 080-22-55, pa srečno na cestah.
1: Prihaja se več tvojih najljubših hitov.
0: Najprej Jan Plesenjak in njegova Ona sanja o Ljubljani, potem pa Lionel Richie in njegova Do It To Me.
1: Gorenjsko popovdne z veliko glasbe in manj govora.

0: for your love.
1: Prepeval nam je Lionel Richie, upam, da ste imeli kaj dobrega za kosilo, vi pa poslušate Gorenjsko popovdne. No, če pa še niste jedli, vas bom pa zdajle mogoče naredil kar malo lačne. Danes se v Kranju začenjajo že četrti okusi kranjskih mis, to so kulinarični dnevi, kjer pridejo v spredje lokalne sestavine, domače zgodbe in seveda dobre gorenjske gostilne. Leto se bo predstavil 20 gostilen, dogajalo se bo vse tja do 24. maja, meni pa pride 30 evrov. No, kaj bo letos? Novega pa nam je povedal Klemen Malovrh, direktor Zavoda za turizem in kulturo Kranj.
2: Tudi letos bomo izpostavili eno pomembno sestavino, en zelo pomemben produkt in sicer med, naš gorenjski med od naših gorenjskih, tudi kranjskih čebelarjev. Lansko leto, če se spomnite, je bila neka ta rdeča nit kranjska klobasa. To pomeni, da nekaj izpostavijo, pomeni, da vsak gostinc bo imel vsaj v enem izmed hodov, bo imel pač to surovino zraven. In verjamem, da je to pa toliko enih idej, da bo to prav zanimivo v bistvu kušati in spremljati.
1: No, tako da, lani kranjska klobasa, letos pa med. No, zgleda bo letos v Kranju ne samo dober, ampak tudi malo sladko. Od hrane pa glasbi, tako da prihaja ena in edina Nina Padrič.

0: Z nami je bil Billy Idol in njegova Sweet 16. Upam, da imate uspešen dan in da se veselite prihajajočega vikenda, saj je vremenska napoved zelo obetavna. Ja, danes bo dokaj sončno in večinoma suho, jutri pa bo sončno in toplo, na severu proti večeru pa lahko pride kakšna nevihta. Dokmalo pa nekaj besed o tem, kako bomo z radijem že kmal prišli med vas. Tako da, ostanite še malo z nami.
1: Karavana, karavana! Na nepozaben teden poln glasbe in zabave.
2: Naš program bo zaživel v vašem kraju vsak dan med 10 in 18 uro.
1: Pridružite se nam in skupaj poskrbimo, da radio zaživi na ulici. 18. maja v Naklem, 19. maja na Bledu, 20. maja v Tržiču, 21. maja v Kranjski Gori, 22. maja pa končamo v Medvodah.
3: Ja, Madonca, tole si moram pa kar v koledar zacahnat.
1: Generalni sponzor karavane so beljakovinski prigrizki Joyful.
4: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
5: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 7. do 13. maja v akciji. Smetana za kuhanje 500 ml, le 1,29 €. In mozzarella brez laktoze, rezine 150 gramov, le 1,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
6: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
7: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
8: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Crejina.si.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Na Ljubljanskem gradu je danes potekala slavnostna seja mestnega sveta pred jutrišnjim mestnim praznikom. Nacistična Nemčija je sicer uradno kapitulirala 8. maja 1945. Naša prestolnica pa je bila osvobojena dan kasneje. In vse od takrat, podarja župan Zoran Janković, je Ljubljana svobodna. Ob tem je napovedal, da bo nadaljeval 20-letno vodenje mesta heroj.
4: Moje mesto, ki ga imam rad, ljubna Ljubljana. Mesto, ki je moje življenje, ki mi omogoča, da sem vsak dan na dopustu. Da, moja odločitev je, da bom novembra kandidat za župana Ljubljane.
3: Nadaljujemo na vzhodu države, ki je v primežu izjemne suše. Kljub nekaj dežnim kapljam v zadnjih dneh se stanje ni izboljšalo. Površinski sloj tal je izsušen. Reke imajo zelo nizke ali celo rekordno nizke pretoke. Vse nižja je tudi gladina podzemne.

0: vode. Po podatkih Agencije za okolje gre v Podravju in na Koroškem za najhujšo sušo v samostojni državi, večjih padavin pa zaenkrat ni na vidiku. Legendarni naravoslovec Sir David Attenborough pa danes praznuje svoj 100. rojstni dan. Kultni obraz televizije BBC, ki že 80 leti razkriva najbolj skrite kotičke narave, jubilej zaznamuje sredi velikih praznovanj v Londonu. Njegovo ime, njemu v čast, danes nosi več kot 50 živalskih in rastlinskih vrst.
1: Vse za popoln vrt v slogi, vrtna oprema, sadike in semena, zemlja in gnojila ter strokovno svetovanje. Cvetličarna z dnevno svežim cvetjem, domača prehrana iz slogine špajze, zadruga Sloga v Kranju na Primskovem.
0: Popoldne bo dokaj sončno, z nekaj spremenljive oblačnosti, v hribih ni izključena kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, namerili pa bomo od 19 do 24 stopinj.
2: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
3: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
2: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
3: A2U Šenčur.
4: Na cestah trenutno promet povečan, na cestah, ki vodijo iz mestnih središči na obvoznicah ter pa delovnih zaporah, tako da bodite previdni, če popaste kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka 080-22-55, pa srečno in mirno.
5: Popoldne je tukaj, nekateri že doma, nekateri še v službi, nekateri v koloni. Vsem pa dela družbo David Logar.
4: Ja, kmalo bomo tudi med vami, prav med vami, na ulicah slovenskih mest, tako da ostanite z nami, še prej pa ena odlična, tukaj je No Mercy, njihova Where Do You Go?

0: Because of you, delovni dan se je počasi zaključil, vi pa poslušate Gorenjsko popovdne. No, a veste, kaj se vrača?
1: Karavana, karavana, karavana, karavana, karavana.
0: Ja, karavana se vrača. Ja, spet bomo šli ven iz studija malo med vas po Gorenjski, ker radio ni sam mikrofon pa štir stene, ampak tudi ljudje, pogovor, muska, dobra volja in tist občutek, da se res nekaj dogaja. No, letos bomo na terenu od 18. do 22. maja, v ponedeljek pridemo v Naklo, v torek na Bled, v sredo v Tržič, v četrtek v Kranjsko goro, v petek pa še v Medvode. No, drug tem vam razkrijem še glasbene goste, lahko pa že zdaj povem, da so sama znana slovenska imena, tako da se splača malo spremljati. Če bomo v vašem kraju in se tam ustavimo, dajmo malo poklepetati, se malo skupaj nasmejimo in za en dan radio pripeljemo direkt med vrst. Zdaj pa nazaj glasbi, tukaj so Tabu in njihova z istoimenskim naslovom Tabu.

V družbi gorenskega popodneva eden in edini Bob Marley, no zdaj pa še manj kot eno urco in se bo začel vikend. Se pa eno vprašanje, tako dost pomembno. A vi skrbite kaj za svoje duševno zdravje? No, več na to temo že zelo kmalo, še prej pa ena odlična, tukaj je Petar Grašo in njegova Ako te pitajo.

0: Michael Jackson v pismi iz leta 1992 Heal the World, pesem, ki je bila zelo močno povezana tudi z dobrodelno pobudo Heal the World Foundation. Uda, ostanite še malo z nami, da slišite celo.
1: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
2: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
3: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. evrospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
4: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
5: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
7: Restauracija Hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
8: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
9: Popoldne na Radiu Kran, pokrovitelj.
10: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
11: Nič in vse.
10: Kako to misliš?
11: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
10: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
9: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
12: Lepo pozdravljeni, v vaši družbi sem Mojca Prosenc. Na Bledu vsako leto počastijo Svetovni dan harmonik, ki ga od leta 2009 praznujemo 6. maja. Del te obeležitve je tudi tekmovanje Zlata harmonika, ki bo jutri v festivalni dvorani. Več pa župan Anton Mežan.
13: Lahko rečem, da bo dogajanje pestro, kajti preko 50 tekmovalcev je prijavljenih, nekateri v kategoriji ali pa večina v kategoriji diatonične harmonike, nekaj v kategoriji klavirska harmonika, je tudi mednarodna udeležba in vsi tekmovalci prejmejo poleg praktičnega darila tudi priznanje glede na dosežene točke, nekateri pa bodo se lahko tisti najboljši uvrstili direktno na državno tekmovanje. Poleg tega pa imamo še pokal za najboljšega gorenjskega harmonikarja, pa tudi za najbolj simpatičnega harmonikarja in ali najbolj simpatično harmonikarca. Poleg tega pa absolutni zmagovalec prejme seveda pokal Zlata harmonika Bled. Absolutna zmagovalca v obeh kategorijah prejmeta polet z balonom za dve osebi nad Bledom, kar je nekaj novega in jaz verjamem, da je bil tudi to magnet, da smo doživeli tako številčne prijave.
12: Sobota bo torej glasbeno obarvana s harmoniko, prav tako pa tudi nedelja, ki prinaša tradicionalni dogodek harmonike ob Blejskem jezeru.
13: Leta 2013 smo štirje zanesenjaki, takrat s podporo občine in turizma, premaknili tole kolesje harmonikarsko na Bledu in organizirali prvo srečanje harmonikaric in harmonikarjev ob Blejskem jezeru. Zdaj le bomo pa seveda ponovno imeli srečanje in verjamem, da bo glede na število prijav blizu 500 harmonikaric in harmonikarjev ob jezeru ob 12. uri zaigralo v toček sredi jezera, pa tudi Golico in pa Čebelarja. Seveda bomo imeli povorko harmonik in pa tudi žrebanje za najbolj, bom rekel, srečne harmonikarice in harmonikarje tisti dan, kajti prejeli bodo lahko ali harmoniko poličar, ali to termidi sistem za harmoniko, ali veliko darilnih bonov in jaz verjamem, da bo to en lep harmonikarski dan.
12: Vse od 10 bodo sicer lahko ljubitelji harmonike uživali v nastopih harmonikarskih skupin in pa skupinskem nastopu več 100 udeležencev, torej ob 12 si ogledali povorko harmonik ter spoznavali in okušali ponudbo na stojnicah. V popoldanskem času pa bo na jezerski promenadi tudi koncert.
14: Popoldne bo dokaj sončno, z nekaj spremenljive oblačnosti, v hribih ni izključena kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter v vzhodni smeri, namerili pa bomo od 19 do 24 stopinj.
15: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
16: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
0: Promet je povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na obvoznicah ter pred delovnimi zaporami. Če pa opaste kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka 080 22 55. Pa srečno!
9: Popoldne je tukaj. Nekateri že doma, nekateri še v službi, nekateri v koloni. Vsem pa dela družbo David Logar.
0: Kmalu bomo govorili o duševnem zdravju in zakaj kaj izraz duševno zdravje sploh pomeni. No še prej pa tale odlična, tukaj je Bonnie Tyler in Nina It's a Heartache.

0: Tako popoldne je tu, delovni dan se bliža koncu, vikend pa že trka na vrata. Ja, ta teden pa je Evropski teden duševnega zdravja in se mi zdi, da je to ena taka tema, o kateri bi mogli večkrat govoriti. Ker za telo hitro rečemo, da smo utrujeni, da nas boli hrbet ali pa da rabimo malo več počitka. Pri glavi in notranjem počutju pa včasih kar malo čakamo, da bo samo od sebe boljše. No kaj pa duševno zdravje sploh pomeni, pa Janez Logar, zakonski in družinski terapeut.
1: Ja, z telesnim zdravjem smo nekako kar domači s tem izrazom. Pri duševnem zdravju se pa nam včasih zatika, kaj to pravzaprav je. Še mogoče 20-30 let nazaj smo duševno zdravje povezovali z psihotičnimi ljudmi, z ljudmi, ki imajo psihotične težave. Danes pa je duševno zdravje pravzaprav zelo utečen pojem, nekaj, kar nam je domače in nekaj, kar poznamo. Kako bi to opredelili? Preprosto, kako nam je na tem svetu? Ali sem srečen ali sem nesrečen? Ali dobro živim ali slabo živim v tem psihičnem smislu? Ali če zelo poenostavimo, kako zgleda moj vsakdanjik? Ali imam dobre odnose ali slabe? Ali rad prihajam domov ali s težavo grem domov? Ali imam dobre odnose s svojimi otroci ali mi je težko z njimi skupaj biti? Pravi, to duševno zdravje se danes nanaša predvsem na odnose, v katerih mi živimo. In na te odnose lahko več ali manj zelo veliko tudi mi vplivamo vsak dan, kako pristopamo do soljudi, do sočloveka in seveda ne nazadnje, da duševno zdravje je zelo pomembno, kako pristopam jaz sam do sebe.
0: No in mogoče res to je eno najbolj preprosto vprašanje, kako sem jaz v svojem vsakdanu in v odnosih in tako tudi sam seboj. Kaj pa bi ob Evropskem tednu duševnega zdravja najbolj položil na srce poslušalcem, pa še enkrat družinski in zakonski terapeut Janez Logar?
1: Najbolj bi položil na srce to, da nikoli ne smemo pozabiti nase. Jaz nosim samega sebe po svetu, zato sem jaz dolžen najprej v naših odnosih, sem najprej jaz odgovoren, da uredim samega sebe. To pomeni, da sem jaz odgovoren za mojo jezo, to pomeni, da sem jaz odgovoren za mojo žalost, za moje strahove in da je moja dolžnost najprej, da jaz sam sebe uredim navznoter, potem bom pa tudi lažje vzpostavljal odnose z drugimi ljudmi.
0: Ja, to pa je kar dober opomnik. Najprej mal poskrbimo zase, potem bo lažje tudi z drugimi. No, zdaj pa poskrbimo še za odlično glasbo. Tukaj so KC and the Sunshine Band in njihova Give It Up.

0: se na nepozaben teden poln glasbe in zabave.
1: Naš program bo zaživel v vašem kraju vsak dan med 10. in 18. uro.
0: Pridružite se nam in skupaj poskrbimo, da radio zaživi na ulici. 18. maja v Naklem, 19. maja na Bledu, 20. maja v Tržiču, 21. maja v Kranjski Gori, 22. maja pa končamo v Medvodah.
2: Ja, Madonca, tole si moram pa kar v koledar zacahnat.
0: Generalni sponzor karavane so beljakovinski prigrizki Joyfuel.
3: Prometne informacije. Med sotesko Vindgar in Golico ta vikend pričakujemo gost promet dobre volje. Vzpostavljena je krožna pot z brezplačnim Vindgar Shuttle e-busom. Za vse obiskovalce soteske Vindgar in praznika Narcis.
4: Dve naravni lepoti, ena trajnostna pot. Izkoristite brezplačni Vindgar Shuttle e-bus med sotesko Vindgar in Golico 9. in 10. 16. in 17. ter 23. in 24. maja.
5: Večna Vindgar.si, soteska Vindgar.
6: Hej, kje se dobimo popoldan na kavici? Gremo na teraso v moje štruklje na Deteljici. Imajo res special koktejle. Jaz pa komaj čakam na butično kavo iz pražarne Stav, pa še štrukelj bom zraven. Okej, se dobiva v moji štruklji Deteljica.
7: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
8: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbeti. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
9: Kdor ni kupu Ola gume, bo kupu zipko. Za vse ostale gume je pa tukaj Pipko. Vulkanizerstvo pipko.vulco.si.
10: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
1: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Zdaj je uradno. Zoran Janković bo spet kandidiral za župana Ljubljane.
3: Odločitev je trajala dolgo, bila težka. Na eni strani ali še po 20 letih, na drugi strani odgovornost do tega najlepšega mesta, do naših Ljubljančak in Ljubljančanov. Moja prošnja mojim kolegicam in kolegom je, da vsak dan naredimo nekaj, kar dvigne kvaliteto življenja meščankam in meščanom in tem ostali. Da, bom novembra kandidat za župana Ljubljane.
1: Ob tem na županski stolček ciljajo tudi drugi. Kandidaturi sta do zdaj napovedala opozicijska mestna svetnika Aleš Primc in Jasmin Feratovič, ki bo svojo kandidaturo danes tudi uradno predstavil. V političnih krogih se med tem kot možni kandidati omenjajo še Urška Klakočar Zupančič, Asta Vreščko, Luka Mesec in Anton Rop, vendar uradnih potrditev še ni. Ministrica Alenka Bratušek pa je po zastojih in nesrečah pri Postojni sklicala krizni sestanek z Darsom, policijo in drugimi deležniki. Od njih zahteva poročilo o zaporah, nadzoru in varnosti na avtocestah. Inšpektori med tem že pregledujejo delovišče pri Postojni, sledijo še druga Darsova delovišča.
4: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
5: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Po noči se bo zjasnilo, ponekod bo lahko nastalo nekaj meglic. Jutri bo pretežno jasno in toplo. Popoldne in zvečer bodo predvsem na severu države nastale plohe in nevihte. Zjutraj bomo namerili od 5 do 11, čez dan pa od 21 do 25 stopinj.
6: V ASP Lesce vas čakajo vrhunska vozila Mercedes. Doživite prestiž, moč in eleganco na enem mestu. Obiščite jih še danes in se zapeljite v prihodnost. ASP Lesce.
7: Na Gorenjski avtocesti je zaprt prehitevalni pas med priključkoma Ljubljana Koseze in Ljubljana Podotik, promet pa je povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na obvoznicah ter pred delovnimi zaporami, tako da bodite previdni in pa seveda tudi mirno. Če pa opaste kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno.
0: Popoldne je tukaj, nekateri že doma. Nekateri še v službi, nekateri v koloni. Vsem pa dela družbo David Logar.
7: Če bi radi uživali v prelepi gorenjski naravi, ostanite z nami, se vam kmalu povem, kako lahko danes dobite dve brezplačni vstopnici za obisk soteske Vingar.

0: Petkovo popoldne je tu, delovni dan se je uradno zaključil, tako da zdaj pa je čas za malo sonca in uživati v zasluženem vikendu. No se veste, maj je tist čas, ko človeka kar vleče ven, malo svežega zraka, malo narave, če pa dodamo še narcise na golici in pa sotesko vindgar, smo pa že skoraj pri popolnem izletu. Da pa ne bo se skupaj samo iskanje parkirišča in pa živčno obračanje avta, bodo letos med vindgarjem in golico vozil tudi brezplačni električni šatel avtobusi. No, da pa si boste lahko sotesko vindgar ogleda brezplačno, pa bom tudi jaz danes podelil dve karti. Urška in Tilan sta takole včeraj podelila 4, no pa dajmo se tega spomniti.
1: A veste, da že stanujem 30 let na Bledu, pa vindgarja še nisem obiskala.
2: To ste mal pa tudi
1: hramotno.
2: Ena zelo posebna gospa.
1: Ja,
3: in tukaj vstopiva midva. Andreja, čestitke, torej vaši sta dve vstopnici za to, da greste z Bleda končno v sotesko vindgarjo, obiščete, uživate, zraven dobite še nahrbtnik presenečenja.
1: Najlepša vam hvala.
2: Kako dolga je soteska vindgar? A, B ali C?
4: Jaz mislim, da je B 1,6 km.
2: In
3: bravo, čestitke, pravilno mislite, Jure. Ste že bil v soteski vindgar?
4: Ne, nikoli še nisem bil.
3: No, evo.
2: Pa bo pa en to vrhunski date, lahko temo tako rečem, ano da?
4: No, super, super, super.
0: Ja, že zelo kmalo vam povem novo vprašanje in novo priložnost za dve karti in pa nahrbtnik, tako da ostanite z nami, še prej pa ena odlična. Tukaj sta Nika Zorjan in Masaja ter njuna Kliši.

Severina in njena Dalmatinka v Gorenjskem, po poldnevu, upam, da imate danes uspešen dan in da se veselite vikenda. No, če bi radi za vikend odšli, pogledate en res, res lep gorenjski biser, pa ostanite z nami, se kmal podelim dve vstopnice, še prej pa pogledamo vreme za vikend. Ja, danes bo tukaj sončno in večinoma suho, jutri pa bo sončno in toplo na severu, pa bo proti večeru še kakšna nevihta, tako da ja, napoved je dobra, zdaj pa še ena odlična, tukaj je pesem z naslovom Can take my eyes off you.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
2: A res rabaš še eno rožo?
3: To ni še ena, ta je zadnja.
2: Zadnja, to si rekla že včeraj.
3: Ja, ampak včeraj niso imeli 20-odstotnega popusta.
2: In kam greva?
3: Vrtnarstvo Gomzi, Podbrezje. Dnevi odprtih vrat, petek in sobota. 20-odstotni popust na vse. Odprti so od 8 do 19. In ja, vse rabam.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
7: Janez, Janez, dvojka danes.
6: Letno gledališče Kizerstein.
8: Kranj, četrtek, 11. juni.
9: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
10: Klop ne izbira, zato moraš ti.
11: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
10: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
11: Tačka, za brezskrbne sprehode.
12: Vaš pes vam daje vse, zato mu privoščite le najboljše. Na canifit.si najdete kakovost, ki ljubljenčku vrača energijo, zdravje in poskrbi za srečne skupne trenutke. Canifit.si, aktivni popasje.
13: Si predstavljate vrhunski SUV za manj kot 30 tisočakov? Forting T5 Evo vas pri nas čaka že za 27 900 evrov. Uredimo hitri leasing, vzamemo pa tudi vaš stari avto v račun. Avto.gr Voglje. Preverite ponudbo na auto-gr.si.
14: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
0: Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
15: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
16: Nič in vse.
15: Kako to misliš?
16: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
15: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
0: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
17: Lepo vas pozdravljam, Mojca Prosenc. Na seznamu občin z visokim tveganjem negativnih vplivov kratkotrajnega najema za leti 2027 in 2028 so tudi Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorje, Kranjska Gora, Preddvor, Radovljica in Žirovnica. V teh bo oddajanje omejeno na največ 60 dni v letu, lahko pa občine omejitev razrahljajo na do 270 dni. Na seznam so bile po pojasnilih Ministrstva za solidarno prihodnost uvrščene tiste občine, ki so v letih 2024 in 2025 hkrati izkazovale višjo nedostopnost stanovanj in višjo turistično aktivnost v stanovanjskih enotah od slovenskega povprečja. V skladu z lani sprejetim zakonom o gostinstvu se lahko oddajanje stanovanj v kratkotrajni najem v posameznem stanovanju v teh občinah v prihodnjih dveh letih opravlja največ 60 dni v koledarskem letu. Lahko pa, kot rečeno, občine omejitev razrahljajo na do 270 dni. V sklopu praznovanja občinskega praznika so v Blagnetovi hiši v Šenčurju potekale ustvarjalne delavnice, ki sta jih pripravila Muzej Slovenije v Malem in Back to Basics. Dogodek je, kot lahko preberemo, na občinski spletni strani pritegnil številne otroke, ki so skozi igro in ustvarjanje razvijali svojo domišljijo ter ročne spretnosti. Mladi udeleženci so se preizkusili v izdelavi sanjske hišice, pri čemer so lahko svobodno izrazili svojo kreativnost. Ob uporabi različnih materialov so nastajale unikatne in barvite hiške, ki so odražale otroški pogled na dom in prostor. Poseben poudarek delavnic je bil tudi na spoznavanju in uporabi posebnosti. posebnih pisal. Otroci so se naučili novih tehnik risanja in pisanja, kar je dodatno obogatilo njihovo ustvarjalno izkušnjo. Mentori so jih pri tem spodbujali k raziskovanju in eksperimentiranju. Ustvarjalne delavnice so tako ponudile prijetno in poučno dopoldne, polno smeha, domišljije in novih znanj ter lepo dopolnile praznično dogajanje v občini Šenčur.
18: Ponoči se bo zjasnilo, ponekod bo lahko nastalo nekaj meglic. Jutri bo pretežno jasno in toplo. Popoldne in zvečer bodo predvsem na severu države nastale plohe in nevihte. Zjutraj bomo namerili od 5 do 11, čez dan pa od 21 do 25 stopinj.
19: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira.
20: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
21: Promet je povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na obvoznicah ter pred delovnimi zaporami, tako da bodite previdni. Če opazite kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno.
22: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
21: Najprej Plavi orkestar, potem pa Ricky Martin, tako da uživajte.

družbi Gorenjskega popoldneva nam je prepeval Ricky Martin, vikend pa je končno tukaj. Ja, delovni dan se je zaključil, mi pa začenjamo z nagradno igro za kar dve vstopnici Soteske Vingar in pa nahrbtnih presenečenja. Zraven pa boste lahko šli še z brezplačnim šatelbusom ogledati si narcise na Golici. No, vse kar morate narediti, da pravilno odgovorite na vprašanje, ki vam ga bom zastavil in mi pošljete SMS s pravilnim odgovorom na številko 030 200 120. No, zdaj pa všesa na pecle in pozorno poslušajte. Soteska Vingar je dala ime tudi vsem drugim vingarjem. Koliko jih imamo v Sloveniji? A. 2, B. 20 in C. 5. No, še enkrat ponovim. Soteska Vingar je dala ime tudi vsem drugim vingarjem. Koliko jih imamo v Sloveniji? A. 2, B. 20 in pa C. 5. Pošljite SMS s pravilnim odgovorom na nič 30 200 120, sedaj pa ena odlična, tukaj je pesem z naslovom I Like Chopin.

0: V Gorenjskem obodnevu smo poslušali Freddieja Mercuryja oziroma Queene, ura pa je 16.25 na tole sončno petkovo popovdne. Ja, kar veliko se vas je odzvala na gradno igro, ampak izbrati sem pač moral enega, tako da dajmo ga zdaj kar poklicati.
1: Ja, dobro dan.
0: Ja, dober dan, tukaj pa kličem David iz Gorenjskega popovdneva, me pa zanima, s kom govorim.
1: Sergej Bohinc pri telefonu.
0: Sergej Bohinc, pozdravljam, ja. Sergej, pravilno, ne vem, da vam povem dobro novico, pravilno ste odgovorili na naše nagradno vprašanje in ste zdaj dobili dve karti za Vindgar pa še ruzak presenečenja. Zdaj pa zanima, koga boste pa vzeli v Vindgar? S kom boste šli?
1: V bistvu bo po moje kar z moja punca šla. Se mi zdi, da tudi ona še ni bila, jaz pa tudi še nisem bil.
0: Aha, no, superca, no, potem pa hvala, da nas poslušate, pa ste poslali SMS, pa lep dan še naprej.
1: Hvala lepa vam še enkrat.
0: Ja, nasvidenje.
1: Dio.
2: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš, pokrovitelj.
3: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc. Odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
4: Prenavljate stanovanje, kopalnico ali poslovne prostore. Vse za gradnjo in prenovo dobite na enem mestu po akcijskih cenah v trgovini Obrtnik Škofja Loka ali pa se dogovorite za celovito izvedbo na ključ. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite Obrtnik Škofja Loka. Z vami že 50 let.
5: Naša izbira? Košček dobrot je že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
6: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
7: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. 8. že 5. leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
8: Minaj vam ekstra hitro ugradi okna, vrata in senčila. Plačate lahko na obroke. Več na minaj.si.
9: Arboretum Volčji potok vas vabi med barvite tulipane, slikovite japonske češnje in še za vse. Odprto vsak dan od 8 do 20 ure. Uživajte v pomladnem veselju v Arboretumu Volčji potok.
10: Odpadni material ima vrednost. Pripelite ga na eno od 18 lokacij Dinosa. Odkupimo in takoj plačamo. Dinos, z vami že 80 let. Inox in aluminij, pločevine in profili se dobijo v Inox centru. Vkolikor ste leni, vam še dostavimo po ceni. Inoxcenter.si.
11: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
2: Poslušaš Gorenjsko popovdne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj. Prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Van Den vas oskrbi.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Ministrica Alenka Bratušek pošilja prometne inšpektorje na vsa večja avtocestna delovišča v državi. Po seriji hudih zastojev in nesreč, ki so hromile Primorko, je ministrica danes na krizni sestanek poklicala vodstvo Darsa in policije. Od njih zahteva takojšnja poročila o varnosti zapor in strožji nadzor nad vozniki. Na Darsu ob vsem tem ustrajajo, da so zapore varne, za kaos pa krivijo predvsem nepazljive voznike. Zoran Janković pa bo na jesenskih lokalnih volitvah znova kandidiral za župana prestolnice. Po 20 letih na vrhu Ljubljane se 73-letni župan podaja po svoj 7. mandat.
3: Mi smo v pripravi in bomo junija predstavili novo vizijo Ljubljane 2045. Da, moja odločitev je, da bom novembra kandidat za župana Ljubljane.
1: V 14 občinah pa bo kratkoročno oddajanje stanovanj v letih 2027 in 2028 praviloma omejeno na največ 60 dni na leto. Na seznamu so Ankaran, Bled, Bohinj, Bovec, Cerklje na Gorenjskem, Gorje, Izola, Koper, tudi Kranjska Gora, Ljubljana, Piran, Preddvor, Radovljica in Žirovnica. Občine lahko omejitev same prilagodijo in sicer na od 30 do 270 dni letno. Cilj države je povečati število stanovanj za dolgoročni najem.
4: Vse za popoln vrt v slogi. Vrtna oprema, sadike in semena, zemlja in gnojila ter strokovno svetovanje. Cvetličarna z dnevno svežim cvetjem, domača prehrana iz slogine špajze, zadruga Sloga v Kranju na Primskovem.
1: Po noči se bo zjasnilo, ponekod bo lahko nastalo nekaj meglic. Jutri bo pretežno jasno in toplo. Popoldne in zvečer bodo predvsem na severu države nastale plohe in nevihte. Zjutraj bomo namerili od 5 do 11, čez dan pa od 21 do 25 stopinj.
5: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
6: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
5: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
6: A2U Šenčur.
7: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kranj.si. Radio Kranj, dobra družba vsak dan.
8: Promet je povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na obvoznicah ter pred delovnimi zaporami, tako da vozite previdno, če pa opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 0802255.

0: Вечно.
1: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
2: Ja, že čez 9 dni pa gremo med vas. Na v gorenjska mesta bomo pripeljali radio. Tako da, ostanite z nami, če hočete slišati še malo več na to temo.

0: Poslušal sem prelepo balado Read All About Me, ura je 16 minut čez 5 popovdne, delovni dan pa se je zaključil. Ja, a veste, kaj se zdaj le vrača? Tole.
1: Karavana, karavana, karavana, karavana, karavana.
0: Ja, spet bomo šli malo ven iz studija, malo med vas po Gorenjski. Ker radio ni samo mikrofon pa štiri stene, ampak tudi ljudje, pogovori, muzika, dobra volja in tis občutek, da se res nekaj dogaja. Ja, letos bomo na terenu od 18. do 22. maja. V ponedeljek pridemo v Naklo, v torek na Bled, v sredo smo v Tržiču, v četrtek gremo v Kranjsko Goro, v petek pa še med vode. Drug teden pa vam razkrijem še glasbene goste, lahko pa že zdaj povem, da so sama znana slovenska imena, tako da se splača mal spremljati. Če bomo v vašem kraju, se nujno ustavite, da mal poklepetamo, se nasmejimo in za en dan radio prepeljemo direkt med vas. No zdaj pa ena odlična, tukaj so Rock and Band in njihova Ostani še minuto.

0: se na nepozaben teden poln glasbe in zabave.
1: Naš program bo zaživel v vašem kraju vsak dan med 10 in 18 uro.
0: Pridružite se nam in skupaj poskrbimo, da radio zaživi na ulici. 18. maja v Naklem, 19. maja na Bledu, 20. maja v Tržiču, 21. maja v Kranjski Gori, 22. maja pa končamo v Medvodah.
2: Ja, Madonca, tole si moram pa kar v koledar zacahnat.
0: Generalni sponzor karavane so beljakovinski prigrizki Joyful.
3: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj. Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
4: Nič in vse.
3: Kako to misliš?
4: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
3: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
5: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
6: Po noči se bo zjasnilo, ponekod bo lahko nastalo nekaj meglic. Jutri bo pretežno jasno in toplo. Popoldne in zvečer bodo predvsem na severu države nastale plohe in nevihte. Zjutraj bomo namerili od 5 do 11, čez dan pa od 21 do 25 stopinj.
7: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
8: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
9: Najprej magazin, potem pa Adele, Easy on Me, tako da uživajte.
8: Gorenjsko popoldne, z veliko glasbe in manj govora.

Z nami je bila Delinina Easy on Me, prelepa baladica. Jaz vam želim, da si ga na Easy vzamete za ta vikend in ste z ljudmi, ki jih imate radi in uživate. Mi pa se ponovno poslušamo naslednji, ta prihajajoči ponedeljek. Tako da uživajte, pa poslušajte nas še naprej.

0: Akcija tedna u Eurospinu od 7. do 13. maja. Domači jogurt, borovnica ali jagoda, 500 gramov, le 1,29 €. In pijača črni ribez, 1 liter, le 99 €. To je pametni nakup Eurospin. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Stara šara je denar.
1: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
0: Surovina, zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina.si
0: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
2: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
3: Investirajte v kakovost bivanja. Nova stanovanjska soseska Dolno v Radencih so odlična izbira za lastni oddih ali dolgoročno naložbo. Bližina parka, teram in neokrnjene narave nudi udobje, ki traja. Obiščite spletno stran dolnov.si. Privoščite si svoj kotiček miru.
4: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
5: When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me, I felt love. And after all this time,

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Obrtno-podjetniška zbornica opozarja, da so razmere na avtocestah postale nevzdržne, nevarne in škodljive za gospodarstvo. Od Darsa in ministrstva zahteva manj sočasnih zapor, več nočnega dela in krizno upravljanje prometa. Po številnih nesrečah je vlada že zahtevala poročilo, inšpektori pa pregledujejo delovišče. V 14 slovenskih občinah, vključno z Ljubljano, Obalo in Gorenjsko, bo kratkotrajno oddajanje stanovanj turistom od prihodnjega leta močno omejeno. Ministrstvo za solidarno prihodnost je določilo seznam krajev, kjer stanovanje zaradi turizma postajajo ljudem nedostopna, zato bo tam ponovno dovoljeno oddajati le 60 dni v letu. Minister Simon Maljevac podarja, da morajo biti stanovanja v prvi vrsti namenjena dolgoročnemu bivanju. Slovenci vidimo v Evropski uniji precej več koristi kot povprečen Evropejec. Sveža raziskava Eurobarometer kaže, da kar 8 od 10 Slovencev meni, da nam je članstvo prineslo prednosti, kar nas uvršča nad evropsko povprečje. Večina vprašanih Evropske unije v teh negotovih časih vidi predvsem kot steber varnosti, zato močno podpirajo tudi skupno evropsko obrambno politiko. Kljub optimizmu pa ljudi po celini najbolj skrbijo visoki življenjski stroški in vojna na Bližnjem vzhodu.
3: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
4: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
2: Ponoči bo sprva nekaj oblačnosti, nato se bo jasnilo, jutri bo tako sončno in toplo, na severu bo proti večeru možna kakšna nevihta, sicer pa dnevne temperature od 21 do 25 stopinj.
5: V ASP Lesce vas čakajo vrhunska vozila Mercedes. Doživite prestiž, moč in eleganco na enem mestu. Obiščite jih še danes in se zapeljite v prihodnost. ASP Lesce.
6: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zastoji so na severni ljubljanski obvoznici od Zadobrove proti Domžalam in pa na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani.
7: Odpri okna, odpri srce, uživaj v pomladi. Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

0: kissed me under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Caravana, caravana,
2: caravana,
1: caravana,
2: caravana,
1: caravana. Pripravite se na nepozaben teden poln glasbe in zabave.
3: Naš program bo zaživel v vašem kraju vsak dan med 10. in 18. uro.
1: Pridružite se nam in skupaj poskrbimo, da radio zaživi na ulici. 18. maja v Naklem, 19. maja na Bledu, 20. maja v Tržiču, 21. maja v Kranjski Gori, 22. maja pa končamo v Medvodah.
4: Ja, Madonca, tole si moram pa kar v koledar zacahnat.
1: Generalni sponzor karavane so beljakovinski prigrizki Joyful.
5: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 7. do 13. maja v akciji. Smetana za kuhanje 500 ml, le 1,29 €. In mozzarella brez laktoze, rezine 150 gramov, le 1,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
6: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
7: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
8: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
9: Hej, načrtujete poroko? Osvojita poročna prstana zlatarne Aura v vrednosti 1400 €. Kupon poiščita v uporabnem priročniku poroka, ki je že v trafikah. Več na priročnikporoka.si.
10: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
11: Super nova, super nova aplikacija. Super klub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
12: Pomlad me vedno znova opomni, kako lepo je življenje. Radio Kran, tvoji najljubši hiti.

0: Tole je rubrika o izgubljenčkih na Radiu Kran, v kateri se je znašel danes en kuža. Na polici pri Kranju so namreč našli kuža, zavratnico in kratko svetlo rjavo, lahko bi rekli tudi zlato dlako. Postava je srednje velika, kuža ima malce močnejši trup. Je lepo negovan, tako izgleda po fotografiji, najbolj verjetno gre za labradorca ali labradorca mešančka. Najditelji psa z police pri Kranju so dosegljivi na 040-124-600. Fotografijo psa pa lahko najdete tudi na naši spletni strani www.radio-kran.si v rubriki Izgubljenčki.
1: Seveda bova šla v Amazono. Zate samo najboljše.
2: Trgovina za male živali Amazona. Vse za male živali in akvaristiko. Ko jih obiščete, vas pozdravijo tudi ribice in ostali mali prijatelji. Trgovina Amazona v centru Dolnov na Primskovem v Kranju.
3: Radio Kran v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kran, tvojo postajo za Gorensko. Pokrovitelj?
4: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
5: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
6: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
7: Športaš, nekaj streseš v usta? Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš v usta, res je dobro. Predam se.
8: Medexov Magnezij Direct 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
9: Medexov Magnezij Direct 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
10: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
11: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
12: Električni avto za manj kot 18 tisoč evrov? Da, je mogoče. Pri Avto GR vas čaka novi Dongfeng Box. Že za 17 700 evrov z vključeno subvencijo. Obiščite nas v Vogljah ali na auto-gr.si.
13: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
3: Pozdravljeno sonce. Radio Kran. Tvoji najljubši hiti.

0: Studio Kran. To so zadnje novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Murskosoboški in ljubljanski kriminalisti so razbili organizirano kriminalno združbo in zasegli več kot 86 kg prepovedane konoplje, orožje ter gotovino. Po navedbah policije gre za enega največjih zasegov konoplje iz prirejenih prostorov v Sloveniji. Drogo so gojili v posebej predelani hiši na območju Murske Sobote, osumljenci pa naj bi z ulično prodajo zaslužili do 1 milijon evrov. Med 8 osumljenimi, starimi med 17 in 61 let, sta dva živ v priporu. Zaradi rasti cen letalskega goriva in napetosti na Bližnjem vzhodu številne letalske družbe zmanjšujejo število poletov in razmišljajo o dražjih vozovnicah. Evropska komisija pa je danes opozorila, da potnikom, ki so že kupili vozovnice, letalske družbe ne smejo naknadno zaračunavati dodatkov za gorivo. Država pa poskuša narediti red na trgu nepremičnin v najbolj turističnih krajih. Ministrstvo za solidarno prihodnost je določilo seznam krajev, kjer stanovanje zaradi turizma postaje ljudem nedostopna. Med njimi je 14 občin. To pomeni, da če imate stanovanje na primer v Ljubljani ali na Bledu in ga oddajate turistom prek Airbnb-a, tega od leta 2027 ne boste mogli več početi celo leto, ampak le 2 meseca. Namen je, da bi se ta stanovanja raje vrnila na trg za dolgoročne najemnike, ki si zdaj težko privoščijo streho nad glavo.
2: Vse za popoln vrt v slogi, vrtna oprema, sadike in semena, zemlja in gnojila ter strokovno svetovanje. Cvetličarna z dnevno svežim cvetjem, domača prehrana iz slogine špajze, zadruga Sloga v Kranju na Primskovem.
1: Ponoči bo sprva nekaj oblačnosti, nato se bo jasnilo, jutri bo tako sončno in toplo, na severu bo proti večeru možna kakšna nevihta, sicer pa dnevne temperature od 21 do 25 stopinj.
3: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
4: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
3: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
4: A2U Šenčur.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Zastoji so na severni ljubljanski obvoznici od Zadobrove proti Domžalam in pa na primorski avtocesti med Razdrtem in Postojno proti Ljubljani.
6: Obožujem nove začetke. Pomlad. Na Radiu Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Gorenjsko popoldne. Z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.

0: Fantazija, podjetnikom prijazen računovodski servis. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
2: Janez, dvojka danes.
1: Letno gledališče Kizerstein.
3: Kranj, četrtek, 11. juni.
4: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
5: Stara šara je denar.
6: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
5: Surovina, zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
6: Surovina.si.
7: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
8: Kdor ni kupu Ola gume, bo kupu Zipko. Za vse ostale gume je pa tukaj Pipko. Vulkanizerstvo pipko.vulco.si.
9: Soseska Zlatopolje privablja sodobnimi stanovanji in neverjetnim pogledom na Alpe. Ko želite v parku, mesto, šolo ali na avtocesto, ste tam v trenutku. Živeti bolje. V soseski Zlatopolje. Več na dolnov.si.
10: Vaš pes vam daje vse, zato mu privoščite le najboljše. Na canifit.si najdete kakovost, ki ljubljenčku vrača energijo, zdravje in poskrbi za srečne skupne trenutke. Canifit.si. Aktivni po pasje.
11: Pomlad je v zraku. Radio Kran. Tvoji najljubši hiti.

0: Hudbe z Gorenjske. Zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc. Odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
2: Obrtnik Škofja Loka. Vse mojstre za gradnjo ali obnovo vašega doma dobite na enem mestu. Prenove stavb, stanovanj, kopalnic, pisarn, poslovnih prostorov. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite obrtnik Škofja Loka.
3: Akcija izdelkov Amoese Rebio v Eurospinu od 7. do 13. maja. Bio mandljev napitek brez dodanega sladkorja. 1 liter le 99 centov. In bio bomboni ingver in limona 90 gramov le 99 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Minaj vam ekstra hitro ugradi okna, vrata in senčila. Plačate lahko na obroke. Več na minaj.si.
5: Arboretum Volčji potok vas vabi med barvite tulipane, slikovite japonske češnje in še za vse. Odprto vsak dan od 8 do 20 ure. Uživajte v pomladnem veselju v Arboretumu Volčji potok.
6: Uredite embalažnino pregledno in po predpisih. Izberite Dinos, saj že 80 let zavezan okolju.
7: Klop ne izbira, zato moraš ti.
8: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
7: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
8: Tačka, za brezskrbne sprehode.
9: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
10: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
11: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
12: Pozdravljena pomlad. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: pasi.
1: Tople in cvetoče. Kot pomlad. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

pasi. Topla in cvetoča. Kot pomlad. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar, ime s tradicijo.
2: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
3: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
4: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
5: Odpri okna, odpri srce, uživaj v pomladi. Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Odgovorna urednica na Radiju Kranj je Saša Zadnik. Pomlad me vedno znova opomni, kako lepo je življenje. Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.